Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu leen di nuyu fii ci rajo Sénégal International. Fas yéene dikk ak yéen lu waral bis bi, lu waral tabaski. Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نولين دي نيو في تي راديو سنغال كي لين دي نيو موي سين مبوكم طالبي امادو لي دي جاغلل نيو كي مينغو ماشين بي كوكو موي شيخ مختار Imam Makhtar, ñu ngi lay nuyu ndax ya mengo machine bi ligey bi jek na taruna jikko ji rafet na yalna yalla fayla imam ñu ngi fassiyene waxtane tabaski tabaski nak mom lañ nane tuy yobbu neex te dagan balane nuxnux ne war war kon lolu lañu fassiyene waxtan ak yeen waye lu waral bes bi li waral bes bi moy yalla moko wax yalla tabaarak wa ta'ala mo netti lan mo waral bes bi wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdini yonki yalla ibrahim alayhi salatu wa salam bagn koy sanne ci safara sa yalla jox ndigal ni safara na nga nek sedd budul lore ci ibrahima ibrahima xamne ñi nak jor ñu ay andale lol motax mu ne waqala ibrahima ne inni naka man zahibun ila rabbi dina gaday baye len rew mi say hadini yalla dina ma ginde jox ma rew mo xamantene dama fay jaamu yalla waye yalla wetna rabbi borom bi habli mayma min as-salihin yo yalla mayma dom bu yiw lolou lañuy ñaan kuy ñaan dom ñaanal ku yiw waye ñaan kesse dom kesse worut bu la yalla maye dom bu yiw imam makhtar koku du tafu telephone yi du xot ki posi du agresser mbinde fi kon kuy ñaan dom real ibrahim ne rabbi habli min as-salihin alquran tekine fa basharnahu bi ghulamin halimin lolou mo leral mbir mi fa basarna begal nañu hu ibrahima bi ghulamin ci xele bo xamantene halimin aji lewet la xele bu lewet mom ngay wax ne gis na ne ki samay gënt dama lay rendi mu ne def ko waxu yalla la ndigalam la dafa lewet way ñak set alquran ak ñak ko setlu dina indi ay wute te fek warul won am xam nga setal liñ wax ci ishaq wa basarnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub yalla tabaaraku ta'ala dafa waxat ne man de
begal na sara te ci dom ñu tuddu ishaqa dina dundu be am dom ñu tuddé ko yaquba xam nga koku ken du ko ray ndax set be ko waral té lolu itam yalla tabaarak wa ta'ala moko délé moko diggé mayna la dom bu ñu naan ishaq dana fi nek be tawlu ko xamantene mom lañ nane yaquba lolou mo waral ñi nan khilafa ci am dedet khilaf amu ci c'est que khilaf moy ñaari wax yo xamantene ñom ñoy yem daraja ndax liko waral moy umar ibn abdul aziz watena ben dialog wa ahlul kitabi wa julit yi ñu tok ne kay leen ñu waxtaan nak kan ci doomu ibrahima lan doon rendi ismaila la wala ishaq kenn ci ahlul kitab ne yow amirul mu'minin umar ibn abdul aziz ñepp xamne ismaila lañ doon rendi mais yahudi victoire bi nga xamantene mom la ismaila am suñu sañon ñom buñu sañon suñu victoire lay doon suñu deret mo koy doon lolou mo waral ñu ne ishaqala way ñun ñepp xam nañ ismaila la kon lolou matna dalil ñaaral bi tam amna ben arabiy bu ñew ci yonenti bi ne ko yabnal jabih de yabnal zabihayn yo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam de yo yaay doomu ñaar ñi ñu narona rendi kenn ki moy abdullah ak mam sallallahu alayhi wasallam di ismaila yonenti bi saxal lolu bo demon ci kaaba gi tam dang fa fek khar mañu don joté ismaila ci kaaba ga manga fa kon lol doyna ci dalil ikhtilaf min al aqran lay don mais yalla wax kenen wax du nek ikhtilaf yonenti wax kenen wax du nek ikhtilaf sahaba wax kudul sahaba wax du ikhtilaf mais ñaari borom xam xam yu yem daraja lolou moy al ikhtilaf min al aqran konan nganan malik neena ni safi neena ni lolou moy ikhtilaf al ikhtilaf min al aqran ni jang usul yep and ak man kon fa basarnahu bi ghulamin begal nañu ibrahima ganna ba mu ñaané dom ju yiw may nañ ko ku lewet waye bañu démé falamma balagha ba joté mahu andak mom asaya deuguer na dal man na dox ibrahima wonako ne ko ya bunaya yo sama ndom ndeysan innina kaman dal ara gisna fil manami ki nelaw ni annina kaman azbahuka dama lay rendi lolu lo ci xam wonene ndeke njitum rew njitum bereb directeur nit ki ci njabotam ñepp da nga wara diso ak ñom nga gis nga ibrahima ngi ni di diso ak dom ji jangal fala ma balaga ba joté ma andak mum asaya degeur ga amna fukiat ak ñet qala nena ya bunaya yo samas ndom tasghir la innina kama ibrahima ara gisna ci sama wahyu fil manami ci gënt gëntu yonent wahyu la
ni anni man azbahu kama nglay rendi fanzur xolal ma za tara noko gisse deysan dom ju lewet ni xala mu ne ko yo sama bay defal limal niñ la digal satajiduni insha allah min as-sabirin lol la lol moy wonene ndeke andak mbolom mu wor suñu serigne alhaji mustafa gey daana wax ne yontel musa ba mu jele tukki bi ne day andak khadir mais mom boko sété ba muy wax sabiran la wax mom dafa genné bopam ci mbolom mu jul muñ dal dañ ko mujj wax né fi la yem mais boko sét lo yont yalla ismaïla néna insha allah min as-sabirin ma ngi bok ci mbolom kon mbolom moy dolé kon lolu la be taxna kon lolu moy mbir mi andal ak man ci ibnu kasir damay teunk ibnu kasir neena bimu deme nak bañu dem muna moy fañi sanne jamraya tudi nañ ko muna ndaxte fofu la ñu rendé xarma bimu terel ko be ismaïla ne ko dedet deppuma ndax botum wayjur mën nañe wante domam be nga yox yox ci ndigalu yalla bi andak nak defenu baxut yonent bi neena bu len di defenu wa safara non lañ fay tedde non la yonent bi di wax mus moy bay ma ngi yore mbubu mu wex summi ko ne bam koy summi rek la ko yalla jotté ci wa fadaynahu bi zibhin adimin mbubu wex momu be tay mo jall di sunna kudib julit suñ ko amé ñu defal la perkal waye am na ño xamantene tay ci akhbaru makkata bo deme fofu wala yu melni ki ñom dañu ne dem na be rendi mais la amone ca safara ibrahima mo amat ca pakaba xam nga safara si ibrahima duguna ci te lakko ndax yalla moko ne bul lak mais yalla mo wax pakay tam bul dag xis xis na be te dara dagut am nañu wax lolu be taxna kon yalla neena wa fadaynahu bi zibhin adimin jote nañu ismaïla ci xar mu reey xar momu demal and ak man ci qurtubi encore dang ko ci fek moy qabil ak habil ba nga xamantene xeccio nañu ndaw sa ndaxte qabil ci bopam mo deful yon ndax ibrahima ki di yon ci yalla adama de don jël cheikh bi ci bir bi jëk bi bolé ko cheikh balé bu jigen ba folé ki biru ñaarel légui nak qabil ak habil sen cheikh habil cheikham dafa ñaaw qabil cheikham dafa rafet mu ne ko dedet kima bokal bir la seyel duma nangu sa atte yi ngay wax gis nga dengte yagna kuy deng qabil ngay jappale
yonti yalla adama ne yalla neena na len atte kenn ku ci neena jaamu yalla kep ku safara ñew lak lamu jaamo yalla rek xamal ne koku mom mom dawsi qabil mom baykat la won mu jël mburu lak ko tek ko fofu mbir mi lamba dara laluko me habil bamureye gatba rendiko kuyba jamo ko yalla safara mo joge ci asaman ñu lak ko mune ko waxon na la ko mune ko nak duma ko nangu dama lay rey ci lako habil waxne so talale sa loxo ngir rey ma man duma ko def te sa yo mo reye da nga boole sa bakkar ak sama boss nga nek ci wa safara seitané ko rey ko sam kat la jox ko plan bi day ne law bu yobu tisbar joté gegeno xeer dina la jox ben xeer nga dor ko ci bop bu mu tej non la ko qabil defé fek na ko muy nelaw kuy nelaw du gis munul daw gege nona ben xeer mu jo sheytane jox nako benen xeer mu dor ko ci bop mu ne ko rutux mu jeex ci la jaxle nak gaddu ko ndeysan be yalla diko xamal ne nit wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an amul kenn ku juddu fek indi nga xam xam wallahu yalla akhrajakum mulin genne min butuni ummahatikum ci sen ruhmu yayi la ta'lamuna shay'an xamulen dar ci la yalla yoni ñaari baxagn ñuy xex be ben ma rey benen bi rey ben bi dal di waqti sul ko muneko na roy ci la xamne ke nit ki dañ koy sul kon gis nga ndem ay kilifa ñu ñuy deglu ñu melni ki imam ndjay lu melni imam fargab farbangom borom xam xam yoyu suñ la lajon tay amna ku yalla amna lu yalla yoni ki yalla yoni du nit du jinde du malaka kan la ngane ko ba fa ba asa ghuraban lolou baxagn la lolou gis nga ko xam xam la bo xamantene bo setul alquran do ko gis ñaarel bi tam da ngay jang ibn abbas waxne ba ibrahima joge di dem muna setan def ko galan ne ko do ko fi rendé yalla tabarak wa taala yoni jibril ne ko nako dor jurom ñaari xeer lolou moy jamra yi mu jël ben xeer dor ko mune secc bismillah allahu akbar xeeru jamra yi day yem rek melni nenu petax dorat ko ñaar ñet ñent mu taxaw rek fess fofu del mire fofu yep ne do jaamu ji yalla mais bamu ko doré jurom ñaari xeer la dal di sey melni duggu ci souf ci setané dafa melni ndox day duggu ci souf ci non lay jomé do day nan taxaw na jëm sa kanam bamu yag rek sey duggu ci souf rek nga tit setané mo mel non yalla ci yalla musal ndeysan itam dañu nek ci daara ji seigne mansour borom daara ji rahmatullahi alayhi jamono yi ñu nekké ci daara ji di jang daana wax né dina leen laaj tay ben masala ku ko xam dina la jox ciabi auto dina la jox kër
ñu déglu mu ne mooy lutax jamonoy aadama ba léegi ñu ngi sànni jamra yi te kenn ñemu koo toxal te boo ñëwee da ngay fekk ne day wàññeeku du mu sa nekk montagne lu ko waral ku ko xam nga ñëw jël ndeysaan jamono yooyu xamuñ ci mais dama dem ba jënd téere bu tudd sunan daara xutni wallahi noonu la téere bi tudd ma di jàng ba ñëw Ibnu Abbas ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama lay laaj Ibnu Abbas moo laaj yonent bi ne jamra yi nga xamante ne ñu ngi koy sànni di ko sànni rek at mu ne ñu sànni ko te dafay wàññeeku waaw loolu lu ko waral ah bu ko defee yonent bi ne ko jamra yi yàlla dafa def angaaram nekk ca aras ku sànni jamra fekk sa aj baax na rek malaaka yóbbu ko angaare ko ca aras angaar bi nekkul fii ci suuf koo gis jamraam nekk fa xamal ne ajam baaxut yàlla nanguwul jamraam ndeysaan loolu boo fekk na jamono yooyu ndeysaan moom dellu na ci yërmande borom bi tabaraka wa taala waaye masala yi imam makhtar dafa baax nit ki di déglu di yokku daal yu mel nii waaye nag ah nit ki daal buy waxtaan ak borom xam-xam da nga koy jox moom li Serigne Saliou doon wax mbakke da nga koy def su magal ñëwen deedaan wax ne lii ma wax kenn ci ñamu yar mooma ko wax mooy Cheikh Ibrahima Diop de doon wax ne Serigne Saliou daan wax ne su magal jotatee dee leen di berndeel borom xam-xam yi te kenn munu leen berndeel lu moon ci xam-xam loolu moo waral léegi ba léegi magal bi ay masala bu ne gaa yi dinañ ci dugg tem bu ne dinañ ko traité lii mooy li nga xamante ne mooy am kon xar moomu nga xamante ne wa fadaynahu bi zibhin azim xar mooma nga xamante ne moom la Habil jaamoo woon yàlla yàlla lakku ko mais yàlla daf ko yóbbuwaat ca asamaan ya mu fay dund comme ni Isa ibnu Maryama di dunde tey moom la ñu wàcceel yont yàlla Ibrahima jotoo ko ko ah nañ waxati nag xar soo ko mënee na rëy soo ko mënut nga def li nga man ñu xam ne xar moom bu dee bu jigéen bi balaa mbat il faut mu am at donte benn fan mu dugge ko ci ñaar ba mais bu dee xar bu góor yonent bi nee na juróom benn weer mat na tabaski ah yonent bi fan la ko wax demal ci téere bu tudd kifayatul axyaar daanaa leen wax ni kifayatul axyaar ak kifayatul raaribin bépp taalib boo bëgg ne doo gag del jàng ñaari téere yi benn bi Seydil Hadji Malik moo ko taalif beneen bi Mohamed Ibnu Mohamed al Ismail moo ko taalif

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي. والله لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. حقا قلت وقلت وقولك الحق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله دائما أبدا، وصلى الله على محمد. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد، والذين معه في أمته أصحابه الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيت الطاهرين ومؤاملين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. بك يوم دي دغلو سا ايميشن وقتان ديني تي ار اس اي راديو سنغال انترناسيونال ياغي دغلو سا راديو داخ بو ني راديو سنغال رك كوي دومي سنغال امغا تي سير والا دغلو سا راديو ياغي دغلو سا ديني فاتلنتي سي ديني ديني nga xamni ni moy yewenal adina di yewenal alakhirah ko lol du ay tiaxan ñi ngi ñaan suñu borom mu gëreem jotaay bi wa suñu borom ñu lay ñaan kep ko xamni ni yaangi deglu wala ñun ñi di wax wala technicien yi di jotali mbir mi ci xarala yi wala kër gi di RTS sax nga xamni ni ñoy kër gi tax nga mëna tok fofu ci fonga limbi wala nga tok fofu ci kédugu di déglu lo xamni ñing koy waxe fi ci Dakaru lolu vraiment yalla na yalla gëreem lepp ñu ñaan suñu borom mu gëreem lepp waaw ñu ñaan suñu borom mu fay ñepp ñu ñaan suñu borom mu barkel ñepp barkelal ñu ñepp rek وصلى الله على محمد امين الحمد لله كون يوم موم دي دغلو ني وخات لا بنين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي جوبلو فيت بو خامني ني سيسي اك جاخاتي اك كامري ñoñ dal wax deug yalla xamna ni fet bi ñu gëna sawar moy mom quoi ndax ngañam bi ñi ngañam ci tabaski ji waaw lolu mom inaam dañuy jël sax amna wax ju naan tabaski la bu fekkee am na loo xam daa nga koy def ba noppi mu neex wala baax mu noppi nga ci jam tiyaaba moom dañ koy gam léeg tabaski dañ koy tëkk léeg tabaski danaa affaire bi tabaski la de da ngay am ndawal ba noppi am yàlla tabaski la de da ngay am ndawal ba noppi am yàlla ma ne kon de tabaski moom baax na waaw tabaski jooju nag xam naa ni la ca des bareetul incha allah lu ëpp ci xel yi ci loolu la nekk waaw lu ëpp ci xel yi ci loolu la nekk waaw xam naa nag jombul am na ñu ko xam nañ ko jëlee dënn wala ñu jàppee ko noo xam ne nii moom taxawewul noonu waaw saa jàppee ko noo xam ne taxawewul noonu léegi li nga xam ne ni moom lañu njëkk fàttali mooy bu leen fàtte ni tabaski yii
ak jaamu yalla ah tabassi ak jaamu yalla la jaamu yalla nak sunu borom lu leer la wax la yukallifullahu nafsan illa wusaha yalla neena man teguma ben bakkan lu mu atanul waaw teguma ben bakkan lu mu atanul ha mune la ikraha fid din khatta bayna rushd min al khay yalla neena dine amul forcé ah dine kendo forcé nit ci dine kon yoy bu fekke ni leer na yonent bi sallallahu alayhi wasallam feddaliko leral ko xamul ñu ne dal ah li nga xamni ni moy tabaski sunna buñu feddali la sunna muakkad ndax sunu mam ibrahima comme sama turondo ni nga ko xamé kéro ba nga xamé ni dem na ba nek magum jëm mag magat mok soxnam té lako yalla may dom am dom nak dafa neex ci xol yalla diko xol diko natou pour xol mba dom joju mu ko may wañu ngeumum ak tiofelam ak nangul bi mu nangul yalla voilà ba dom je gënaluko boromam xol motax yonenti ay natou yu doy war lañ yor xol nga dem nga am bay am jege ay téméré at yoy ni do am ben dom ñun la xey yalla na ko teureulal dom joju nga rendiko allahu akbar subhanallah teureulal sa dom joju nga rendiko yeah avait bi pour nga xam ni mu toll yow mom di deglu nat ko ci sa bop rek bo amone sa dom jo beug rek ñu la teul ko nga rend ko ha doy ci hande rend ko yow sa dom ñi xam ni daf la sonal sax ci kër gi nga xam ni toujours yang koy arto ak ki ak dakh ke door ak ki buñ la néwon teural ko nga rendi ko sa nga am problème waxantum la nak sa dom ji nga xam mom nga gëna bëgg quoi waaw dom jo bëgg lool ah vraiment né ko né soxna si ah yalla jox na mu ndigal dé néna na teur sa xalé bi suñu dom ji ñu takali baat bi sax gis nga soxna su baax rek soxna yu bax amna de soxna yu nangul seen beureum keur soxna ci nako he ya ibrahim munuko ya xaritu yalla defal li la yalla wax yow do defantu do waxantu comme yalla mo lako digal munuko ah wa man di dara la ci wax lu sante yalla muna wa muné dom ji ah sun borom digal na ma na la rendi de dom ji nako ya abati af al ma tu mar defal li la yalla digal sa tajidu ni inshallah min sabirin dag ma fek dina ko muñ bu baakha baax comme yalla moñ ko digal te yalla moy sa xarit yalla mo la digal nga rendi ma na ma ngi ni papa sa bay defal li la yalla digal allahu akbar wana bi famille de mom famille bu doy war soxna ci neena d'accord na ci dom ji ci bopam neena ko baye bu yox yox yi defal li la yalla de ah ibrahim tam legi xam wax kom def na ndigal defena tam alquran defena waxi lu yalla bëgg moy amruhum shura baynahum waxtan na ci ak yaayu xale bi waxtan ci xale bi munu noxe rek ne teural ko rek ren ne ko dekkre mais de ci waxtan ak ñom ñom itam ñu xamni ki waxantu yalla ko digal ñu d'accord ci digal yalla ah ibrahim teural ko jël pank bi ne fatet allahu akbar hey da rendi
mais nga xam ne yàlla gaaw yàlla ne jibril gis nga paaka bii bu daggee baatu waa ji ah daal loolu sax munta nekk ndax yow sama kii ngay def acca jibril naaw jibril naaw alayhi salaam wut xar ba ma ismaïl mu dem mu tegal ko tegal ibrahima xar mi ibrahima xool xiit bëri ni xool gis muy xar mu ne ah wa mais allahu akbar comme yàlla moom li ko ci intéressé woon mooy mu xam moom ndax doom ji xam nga nit ñu bare seen doom lu ñuy dugg rek ci safaan seen doom ñoo la ci dugal wala seen njaboot bëgg njaboot bëgg njaboot ba nga xam ne ni vraiment bare na daal lu nit di def waaw sa doom par exemple comme tabaski ji di ñëw da ngay soo xam day daan papa jëndal ma mees waaw papa jëndal ma mees dama war a mees papa jëndal ma tibu xeesal dama sama xeesal bi dama bëgg mu maase xam loolu li ci war a teg rek mooy wajur bi ah non non mees dafa haram doo ko def waaw te duma ko jënd mais ñu si bare ay nit ñoo xam sax dañu xëy suba teel dem ci jàkk-jàkk yooyu yëpp man day sànn waaw duñu rate waxtu duñu kii mais doom daal bugguñu doom mer waaw seen doom moo leen di dugal ci yu bare yoo xam ne nii lu yàlla gërëmul voilà donc loolu tam lu jar a bàyyi xel la doom nattu la quoi waaw doom nattu la de comme ni ko yàlla waxee ci alquran waaw seen doom yeeg seen alal yeeg seen yooyu yëpp yi ma leen jox yëpp nattu la waaw bu na waxee la nablu wan na kum bi sëy mi ne juu wala anfus wal am wa samaraat waaw daa leen nattu ci seen bopp nattu leen ci seen alal nattu leen ci seen njaboot nattu leen ci voilà fa bashiru saabirin waaye nag béggalal ñi nga xam ne nii bu nattu bi ñëwee rek waaw sobre ñu muñ af sobre inde sat matéroula waaw bu natt bi dee tel rek nga ñu daal di muñ waxuñu nag koo xam ne day saalit de kii ay man fu ma jëm kii jooy yuuxu kii ba pare doon wax ne ah xana kon ñu jàpp ci yàlla rek ah déedéet waaw natt bi bu ne tel rek da nga war a ne waaw après bi dama xool gis xar xar mutu ma gis ne moom xar la rey quoi reyul doom ji waaw kon yàlla ne voilà kon yow sa yéene dëgg ma doon def sama ndigal waaw waaw yow daal tey yii moom bég naa ci yow Ibrahima man maa yónni Jibril mu rocci doom ji def teg fa xar waaw yow daal ci ñu dëggal nga bokk ci ñu dëggu nga bokk ci ñu rafetal seen diine ci nga bokk sa ngëm rafet na loola nag sunu borom natta woon Ibrahima alayhi salaam ba mu taxawe ca noona ba yàlla mujjee koo rafetal noonu léegi na xar moomu nga xam ne nii moom la sunu maam sama turandoo lewetal baat ba yonent bi saasa bi mu ñëwee sunna soosu daf ko feddali daf ko feddali waaw sunna suñu feddali la sunna mu akkat kon sunna nag kenn munuta def lu ko gën waaw parce que mooy doxalinu sallallahu alayhi wa sallam te moom la yàlla yónni kon li mu defee rek moom kenn mu def lu ko gën waaye la ma jiitaloon moom moo ca nekk mooy li sunna si di baax yépp nag li mu baree yiw yëpp ni mu baree tiyaaba yëpp dundal sunna sallallahu alayhi wa sallam yàlla tegul benn bakkan lu mu àttanu waaw moo tax tabaski statut boobu la am waaw sunna mu akkada ñu ne waaw kan moo war a tabaski ñu ne bu ku ko jekku rek waaw ku ko jekku rek na tabaski waaw ku mën a am xar rek wutal amul célibataire nga amul jigéen nga amul góor nga amul nangam ku ko mën rek defal
ndaxte tiyaba ja ca nekk sun borom li mu wax dafa leer nañ yàlla ne na lan yanaalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu attaqwa minkum fi qulubikum aw kama xaal. Waaw sunu borom nee na te bés ki jiima leen digal yonent bi saa salaam sunnaal ko feddali ko vraiment xam nga man yàlla soxlawuma lu may de ndawal duma ndawal pour yéen la deret ji ngeen di tuur pour man lu may de deret dayuma deret deret waaw man leen rek moo may intéressé salaamaaleykum mooy sa xol bii nga xam ne nangul na voilà man yàlla bi ma leen digalee ne leen tabaski leen sa xol nangu na sa xol d' accord na sa xol bëgg na ko bu noppi wut nga am xar lewetal baat ba te man yàlla rek rek maa tax waaw mu nekk ak jaamu yàlla voilà kon bokk man daal ragal yàlla gi ñu nekk ci sa dënn bi ba tax su ma la digalee dara rek su fekkee ni mën nga ko doo ko bañ a def waaw ndax yaa ngi ragal sama digganteeg yow yàqu waaw voilà loolu loolu lay seet moo tax tabaski dafa am solo waaw am na sax temps danay wax ni xar mi ngay tabaskee moom ngay war pour jéggi si raat am nañu wax loolu waaye dese naa am tegtal nag bu leer na ci waaw ci texte bu leer waaw waaye xar mi nga xam ne nii moom ngay defar di ko def na dañu ne maa na nga koy yéene ngir sa borom rek waaw jaamu yàlla rek comme ni ma ko waxee ci njëlbeen waaw jéemal fexe mu nekk ak jaamu yàlla gu yàlla nangu bu ñu yàlla nangulee rek yàlla dafa mën a fay yàlla day fay poids xar mi fay karaw xar mi karaw nombre de karaw gi wallahi yowul allahu akbar fay deret di fay buti di da nga naan yépp yépp lépp xar mi rek yàlla da koy peese teg ko ci sa balance ci sa balance jëf ju baax ma ne ah allah non yàlla yàlla daal moo baax yàlla moo ñu bëgg rek léegi na occasion bu mel noonu soo ko amee yàlla may la ko bul ko rate waaw bul ko rate yàlla nag comme ni ko waxe xeebul yéemul waaw bien sûr xar mi mu bëgg ñu ko koy ñu koy def te moom tax moom rek mu tax wax nañu nan la war a mel waaw bu mu ràbb bu mu ràgg noonu bu mu nekk xale bu am ay lu yées juróom-ñetti at ak yooyu bu mu ràgg bu mu waaw bu mu kiitoot ah na mat daal bu mu am benn défaut waaw même bu yemambaayee tam bu mu am benn défaut rek nga xam ni mat na tabaski waaw bu bëjjan ba damm surtout damm ci saxukaay ba waaw bu mu am léeg-léeg góom yoo xam ne ni voilà yu kenn xamul voilà genn nga bu ko kenn kët waaw ci na yem ndax si ba ci kii waxtaanu tànk yi ni waaw loolu daal mooy li nga xam ne ni yooyu ma la ci borom bi teg waaw ba noppi nag wooye fal ko lool daal na ne boo demee nag sax ba nga xam ne ni mënuloo am xar kuy wutal xar mu jigéen bu fekkee ne amoo xar mu jigéen mu ne wutal bëy sax waaw bëy waaw wala ngeen cotisé jënd nag wala waaw wala jënd gileem waaw xam nga dafa am sew-sew bu ci nekk sax mooy parce que la wax ni yàlla béy la njëkk a indi door a indi nag ak gileem
lolou moy wani ku meunata xam nga ku meunata am bey nak problème deug la quoi motax nak ñu bi buntu nak ñu ay nit mën ko bok ya wi wala gilem ay nit mën ko bok mu xaw wayef bu démé nak ba lolou gëna té jafé yalla né wacc na la avant nga fi kéro mané amna kenn ci sérigne ci ko xamné ni da fay faral di joxe ay xar ndaysan ben way du dégg ko ñew dëkk ak dëkk ah dëkk ak dëkk ñew ah sérigne bi ah man ko dama xarum tabas amaguma xarum tabaski ah mon ko togal mën na am dara ñew fi waji tok tok dama dara feñul quoi sérigne bi nak wa ba légui sérigne bi fi comme de dara feñ ma yow yaangi joge ba dekk sangam yow amo xaritam ci nga ne amo de amo ko de sim bi la amo mune waw dencho dara dara dara dara loko mune jene mune de walay deureum wa tem te yakaroko fenn yakaroko fenn waji ne ko señ bi way du fenn fenn fenn fu mako yakar mune ko way ko waji ko jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la da bi gis nga koku ni mu meune jangale serign bobu yalla yalla fay ko yalla mu ko ko c'est tellement sem boko amul yakaroko munoko amoko yakaroko fe yalla neena wacc na la bëpp am leneen lo xamni ni sa dafa xawa neex xawa du xawa neex sa dafa neex moy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu muy tabaski dafa wut ñaari xar ben bi mu yene ci dal ne sunu borom ki mang koy dafar pour jëfé ce ndigal li ñu joggé sunu mam ibrahim mang koy dundal man ak sama njabot yene dal di dafar mu andi benen xar bi tek dal ne sunu borom xar mi nak mang cey yene kep ku nek ci umma islam te amul xar Allah yonent bi mo bax kep ku nek ci dine l'islam te amul xar yonent neena sama xar mi mang ko ci yene walé mané kon ndekete est ce que nit sax du xër xër xër ci yonent bi salam ba bay ñaan sax baña am xar ngir xarum yonent bi yobale ko sallallahu alaihi wasallam parce que bobo mum ken amul sik sak ni yalla nangul nako wa ti avu kon ndekete yo tax yonent bi salam mo ne ajaban li amril mu'min na mun yam inna amruhu kullu lahu khair yalla sallallahu alaihi wasallam neena man dama jaxle ci mbiru julit quoi ñu wa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lu jaxal mune me julit leppam yiw la wa lol nu meuna me mune deglu la bankal sa baram tay ji ab julit bu amé xéewal dal di ne alhamdulillahi rabbil alamin lu ko yalla di defal gay da na yalla de neena la in shakartum lazidanakum yalla neena su ngeen wat wat nani su ngeen sante wat nani dina len dolli ya mune ben ñaaral ba mune yalla waxat na ni inna allaha ma sabirin wa no yalla wax na len ni la in shakartum lazidanakum su ngeen sante ma dolli len wala mune wa yalla wax na ni yalla dafa bëgg sante kat ñi sante wa inna allaha yuhibbu shakirin yalla dafa bëgg ko xamni nit dafa sante day sante yalla wa lolu bëgg lolu du xewal ñu gaay ah waaw yalla bëgg la kay bu nopi mu dolli la say wa sante mu dolli la lolu kay xewal fa la mëna yam mune wa légi ñaarël bi bankal sa baram manam bu féké ni julit dafa am safaan dafa manam yalla da ko natou mu ñak nangamam wala mu nangam wala natou yi rek ñi ngeen xam ci alalam ci famiyam ci nangam ci lumku ci ligéyam lumku mëna natou rek mu muñ gaay na ko mu leen wa légi yalla lu mo ci muñ gaay da na ah wallahuma sabirin yalla war na ne mu nga and ak muñ kat yi
ha yalla wat na ni mi nga and ak muñ kat yi ah yalla wat na ni mi nga and ak muñ kat yi allahu akbar kon ndekete muñ muñ mu ngop mu ne len wa lolou tam neexul salam alaykum yalla ne wallahu ma sabirin kon yalla mu nga and ak yow lolou ñepp di wër mu ne lay kon ana julit fumuy perté ah ku gëm yalla fumuy perté mu ne bo amé xéewal sante yalla doliko bu nopi yalla daf koy bëgg bu amé safaan muñ yalla néna wat na ni yow la andal way ñu ne mu ko bëmm xam nga nit ab julit li gëna reey lu mu gëna mëna perté loko mëna xagn moy bakanam wa te ab julit soko ne tepp teul balé fatal wala nga cior jasi mu sedd wa koku nek na shahid wa koku aljana mo koy terru wa bokku ni bal tepp buy daanu aljana mo koy gol aljana mo koy gol blamir la su aljana mo koy gol li kon julit aja ban li am duñ mom am julit amul perte leppum xewal bo amé xewal muy xewal bo amé safan muñ yalla nako yow la andal nga jël bakanam moy lu gëna reey logu mëna jël ci togn ko mu dem sax mu dem aljana direct amul lay amul layo amul tribunal waaw kon xam nga ne ab julit mom vraiment leppum xewal la kon ndekete tabaski jarul yanu ben yanu bi ba ñan ñi di ci méré sen nangam ay xarum ray mu dé ray mu dé nga ndil bi kërën kërëm bi ha ma ngi ni wutulo ma xaru taw oh jarul yoy waaw soko amu rek wacc na te bu la wacce yenen tibbi sallam yo balena la donc amul perte donc amul problème amul jafé jafé amul dara lepp xewal waaw ni boko gisé ni gisé ko ak jaamu yalla bagn ko gisé comme ay ndawal ak yoy rek ngañam ay ndawal ngam ba feur après di nan ay péri ay ken xam so gisé ni ak jaamu yalla rek vraiment day daldi woyef bonopi day daldi neex day daldi tege ci ray bi bonopi yalla mën nañ ci nangul yalla nañ ci yalla nangul wa limay li ci gëna am solo dal moy li ci yalla wax comme yalla neena moñu ko digal waye neena soxlawuma ndawal soxlawuma deret lima soxla moy xam ndax sa deun bi ragal yalla nga ci ndax man xar mi ngay jënd man rek dang koy def pour sama ndigal wa pour dundal sunna wa sunna mam ibrahima buñu fédali yonent bi fédali ko ndo nga ñew yow top ci ligne bobu wa pour am ngeerumu yalla parce que yonent bi lum la digal rek sallallahu alaihi wasallam diine lum la digal yalla lum la digal rek sa njariñ mo ci nek nga bëgg bañ sa digënté ak sa borom yaqku parce que ndax boku mëne bañ ko def na sa digënté ak sa borom mëna yaqku nga gëna sori sa borom ak bëgg aussi sa jégé sa borom bëgg la motax nga yegg ni yalla dafa moko diglé nga diko def waaw légui lolu ragal bi ngay ragal sa digënté ak borom bi yaqku ba tax nga xol lan lu bëgg nga def ko lu mu téré nga bañ ko def lolou moy ragal yalla ji nga xamni ni mom la yalla di xol mo melni dañ wa mais ragal yalla joju ba legui lan lay jariñ julit ni day la subhanallah ragal yalla moy affaire bi ragal yalla moy lepp ñu né samaratu taqwa acca kene dem ci alcorane ñu sét ragal yalla gogu nga xamni ni mom la yalla wax ni mom lay xol ci ñun
ragal yalla bobu lan lañu mëna jural ya mune wa sunu borom neena usbidah min shaytan badim bismillahir rahmanir rahim wa man yattaqillaha wa deglu bax rek ñu ngi ci meññentum ragal yalla meñ ragal garabu ragal yalla limuy jur ñena wa man yattaqillaha nak ku ragal yalla ñena yaji allahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib burneena kep ku ragal yalla neena khat khat bo nek ma genee la ci mané ah way lool la ni gay di wër way khat khat bo nek yalla genee la ci lo yugut lenen lool wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena dina la wërsegal fo xamni foge woko yalla nu ne lay ñëwé so ragalé yalla yalla neena dama lay wërsegal bëdd la wërsegal fo xamni ni yow mu soko fokk wa nu ne lay ñëwé fu ne lay ñëwé mané ah kay kay bo gisé gay xey suba tel gi song bureau yi ñi song marché ba ñi song boutique ba ñi song nangam ñi son menuisier ba yoy yep pour wut duñu am rek la pour am wërsegal yalla neena so ragalé yalla dama lay wërsegal di bëdd la wërsegal fo xamni ni yeum soko fokk bëna jafé jafé bo nek ma génné la ci ah wa li neex na xana bu yamone ci sax neex yalla né ba guma len dé mu né wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra allahu akbar yalla né na kep ko xam ragal nga yalla yalla neena ñaawteef bo mësa def dama koy effacer buñu dawal sa film yow ma xiyam ce film yu ñaaw yeb dama koy effacer mo ah way ragal ya baax na so mas gi di ak sunu amna film yo xamni ni señ bi so bu li waajo wax ha hey way yow ma xiyam dañuy dawal ñepp di xol waaw ti ciir yep dañuy wax ciir bu nek day wax lu mu defoon waaw loxo bi ne ma jëloon nangam tànk bi ne ah maa demoon tànk pay mi sax day wax ne ah yow ko yaa ma jëfandiku woon noonu te kii du woon sa soxna bi nga te kii du woon sa borom kër yaa nga doon jëfandikoo yaa nga ma doon jëfandikoo ci lu haram yàlla yaa subhanallah yow foofu nga gis kuy xuloo ak ay cëram allah man ngay weer ci waaw man kay yàlla mi nga xam ne nii mooy wax loo ku ko neex yàlla moo ñu wax loo tey ah waa ji mu ne ah ah loolu lay demee waa mu ne lu ne de mën naa wax lu ne mën naa wax ma am jàmm waaye pay mi bu waxee rek xay xam kon xam nga li ngay def voilà moo tax affaire yàlla dafa xaw danger waaw affaire yàlla dafa xaw danger léegi nag mu ne bu fekkee ne ginnaaw gi tuub nga ragal yàlla waaw ragal yàlla nag mooy lan mooy balaa ngay teg sa tànk fu mu doon nga xool ndax fii du yàlla gërëm la wala gërëmu ko waaw loolu nga doo koy def ragal yàlla mooy nga ragal sa digganteeg sa borom yàqu ngay sàmm sa digganteeg sa borom ba nga xam ne nii da ngay bañ mu yàqu loolu ni nga koy sàmmee nag mooy loo yëg ni yàlla bëgg na ko nga def ci sa këm kàttan waaw loo xam ne yàlla bugg ko nga daw ba sa talon yi di dal ci sa ndong gi waaw ah yàlla daa ne waaw kii daal wax dëgg yàlla ragal na sama digganteeg moom yàqu voilà kon

0: xar ana yu ñaaw yi mu doon def yu kafir anhu sayiatihi, yàlla nee na day jël sa film yu ñaaw yëpp effacé ko. Ma ne ah, waaye loolu de yàlla nañ ko yàlla defal, waay effacé film yu ñaaw yëpp. Mu ne ah, mu ne waaw. Ba noppi wa yu'zim lahu ajra, yàlla nee na nag damay yokk sa wërsëg, yokk sa xéewal, yokk sa teranga, yokk sa garaat, waaw yokk sa li ma lay fay, sa salaire bi ma lay fay dama koy yokk. Ma ne waaw, mais ragal yàlla dëkk te ragal yàlla kay mooy solution bi. Ah, ku ragal yàlla di ko bàyyi xel. Yàlla nee na sa ñaawt yu kafir anhu sayiati, day effacé say ñaawtef yëpp. Kenn du ko gis yow ma xiyam sa film moom, waaw kenn du gis lu ñaaw lu yu rafet ak lay génn. Ba noppi day yokk sa alal, yokk sa martaba, lim la doon fay, sa salaire bi mu la rafay da koy yokk. Ñu ne ah, wa ragal yàlla de xanaa bu yemoon foofu rek neex. Ñu ne yàlla ne baawaguma leen, baawaguma leen de ragal yàlla. Yàlla nee na wa man yattaqillaha naam yajal lahu min amrihi yusra. Allahu akbar. Ma ne ah, waay bii de waay waay yàlla nañu yàlla, mais ragal yàlla. Suñu borom nee na képp ku ragal yàlla, képp ku ragal yàlla, mu ne naa mu ne ay mbirum dama ciy def ak jàppandi, waaw dama koy jàppandalal. Waay waay waay ragal yàlla baax na de. Waaw yàlla nee na képp ku ragal yàlla, maanaam képp koo xam ne nii loo xam ni xam nga ni yàlla bëgg ko, ku la ko def loo ak ku la rey mooyam, lépp loo xam ne yàlla dafa da ko bëgg, ku la ko bëgg a xañ moo ku la rey mooyam. Waaw ci taxaw waay lu mu tere nga daw ba. Waaw yàlla nee na sa mbir yëpp laa yombal. Sa mbir yëpp laa yombal. Ma ne ah, waay gars yi dañoo bëgg lu yomb, mais bëgg lu yomb am na fu mu baaxee de. Waaw ku yàlla yombal say mbir, looy def rek yàlla jàppandal ko. Mais loolu la nit ñi di wër. Ndekete kon ragal yàlla voilà de lii lépp ci nekk. Ragal yàlla mooy mbir mi. Ba noppi yàlla waxa fene mu ne law anna ahla qura amanu wa taqaw la fatax naa alayhim barakaati min asamaai wal ard. Yéen waa réew mi, maanaam yéen waa dëkk bi, yéen waa village bi, yéen waa kër gi, maanaam bu fekkee ne ragal yàlla dugg na ci seen xol. Yàlla nee na damay ubbi barke, damay ubbi barke yi ci asamaan ak ci suuf yëpp ñu daje. Ah waaye ma ne waaw waaw waaw léegi kay ndekete kon am réew wala ab dëkk wala ak kër bu ñu ndóolee wala ñu sonn wala ñu waaw wala mu tar wala mu métti nañu xoolaat seen bopp. Ah bu ñu ragal yàlla, yàlla neen damay ubbi barke yi asamaan yeegi suuf yi. Waaw kon réew mu bu ndóolee wala mu ñàkk wala mu tar nañ xoolaat ne ragal yàlla moom moo fi manqué, ndax yàlla du waxantu. Waaw law anna ahla alqura amanu wa taqaw la fatax naa alayhim barakaati min asamaai. Kon mbokk yi ragal yàlla daal mënoo ko def nag te xamoo ko. Waaw mënoo def ragal yàlla te xam innama yaxsha allah min ibadi yi al ulama, la yàlla wax. Yàlla nee na ki gën a ragal yàlla ci doomi aadama yi mooy ki gën a xam dara ci yàlla. Parce que loo xamul mënoo ko ragal quoi. Léegi daan di gaay ne que dafa dugg ci village ba benn liir di yoot di raam quoi wuti gaynde gi. Liir bi di raam wuti gaynde gi, gaynde gi taxaw di ko xool rek. Mais yaay ja ba mu génne ni mi xool gis liir ba di raam wuti gaynde gi, yaay ji dafa xëm waaw koŋ xëm. Gaynde gi nag voilà kee moo ma xam, waaw kee moo ma xam, yow mii di raamut si ma, yow liir bi di raamut si ma, xamoo ma. Waaye kee moo ma xam. Moo tax yàlla aussi, yàlla aussi boo ci xamul dara doo ko mën a ragal. Moo tax mu ne ñi ëpp ñi ragal yàlla, ñi ëpp ragal yàlla ci doomi aadama yi mu ne ñooñu mooy ñi gën a xam. Xam nag moom jàng rek. Waaw yàlla boo xamul mënu ko ragal. Kon xam naa ni mën nañu teg foofu baaraam. ñu ubbi téléphone yi inshallah bu fekkee ni am na koo xam ne ni li ñuy wax dafa desee leer ci moom wala koo xam ne ni am nga loo ci bëgg a yokk wala daal am nga noo gisee émission bi voilà loolu moom mën nga ca woote ci 88 628 73 46 hein? Voilà 88 673 46 waaw ngoog waaw kon ngoog solution bi bismillah
1: salaamaaleykum
0: aleykum salaam wa rahmatulah
1: yaw taaz
0: waaw mbokk
1: sila ñu ngi lay ziar bu baax waay
0: mbaa yaa ngi ci jaam Serigne Ndiaye
1: waaw ndongo la Oumar Ndiaye fii si croisement Rosso
0: waaw sama Ndiaye
1: waa kay sila
0: Ndiaye maa ngi lay ziar
1: ñu ngi delloo ziar bu baax di la wax Juma Mubarak
0: ah Juma Mubarak amin alhamdulilah
1: waaw di ko ñaanal toute la Ouma islamique maasaa
0: allah waaw Ouma bi jar na ñaanal de amin
1: wallaay ndeysaan di rafetloo di waxtaan bi amatina solo rek
0: waaw waaw mu ngoog sant yàlla
1: wax dëgg yàlla yaa ngi waxtaanee actualité
0: waaw waaw waaw waaw waaw
1: ndeysaan yenente bi moo baax
0: àlla su boo koy wax sax yow moom lee nga baax
1: kenn du moom ndeysaan xoolal rek ñaari xaal yi mu rey ak benn bi li mu ci yéene macha allah
0: waaw mu yéene benn bi ne sama Ouma fii ba yow ma xiyaam ku ci amul tabaski rek yóbbaale naa la
1: wallaay ndeg sëñ si la yàlla suñu borom daal ak Seydina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam ah deseelutu ñu dara de
0: des na ci ñun
1: dëgg yàlla fii daal boobu ku fi sonn rek yaa sonal sa bopp
0: jeex na ay bagas yow dégg
1: yàlla suñu borom moom moo ñu noppal daal ñun
0: ci allahu akbar
1: waaye nag ma laaj la benn laaj daal
0: bismillah
1: waay ñii di yor ay soxna maanaam indi xar ñu ne xar mi pour soxna si la xar mi pour soxna see la waaw moom ana xaram moom nu muy def
0: waaw loolu mooy problème bi loolu moo parce que da ngay dégg naan man ñaari ñaari soxna laa am donc ñaari xar laay wut
1: waaw
0: waaw dénk kon xar bu ñu nekk da nga koy yéene benn soxna
1: waaw te moom am na lu mu jëndee
0: yow ana sa soxna ana sa xar kon yow
1: ah mbir a ngi noonu desil la
0: te gis nga yàlla li mu wax ne inna mal amalu bi niya yàlla buy fay yéene lay fay
1: est ce que xoolal loolu
0: boo yéene ne ñaari soxna la am kon ñaari xar lay wut kon sax na su nekk nga wutal xar mais yow wuta goo xar
1: fàtte na boppam
0: jeex
1: jërëjëf si
0: ni nga sew bu baax waay jërëjëf tonton Ndiaye voilà tonton Ndiaye loolu wax noonu am na solo voilà man de ñaari soxna la am donc ñaari xar laa war a wut ma ne ah yow soxna su nekk yéene nga ko benn xar d' accord mais yow ana sa bos waaw lu ama am solo la yooyu yëpp rek mooy waral nit war a jàng waaw parce que diine ji nekkul loo xam dañuy làmbatu waaw xam nga diine ji bàyyiwula ba ngay gàddu seetala di dem ci wanag voilà attention de du la neex ngay demee wanag de waaw booy dugg ci wanag am na tànk boo war a jiital waaw mooy tànku càmmoñ waaw waxal allahuma niozu min al xubse wal xabais waaw ndax wanag boo gis dafa am ay seytaane yu góor ak yu jigéen yoo xam ñu ngi làqatu ci duus ba di xaar koo xam ne nii dafa ñëw duggee tànku ndeyjoor bu noppi waxul loolu waaw te xam nga nit ki bu duggee ci wanag ba njàppam toj waaw seytaane yonent bi sal sam nee na day daw ci yaram comme ni deret di daw ci yaram waaw léegi nag boo yoree njàpp da ngay blende waaye boo duggee ci douche bi ba sa njàpp toj ba noppi waxoo luy tax seytaane yi génn daw seytaane dañ lay fooye ci biir douche moo tax gis nga bari na lu nit di daanoo ci biir douche waaw jékki-jékki dañ na dal daan waaw loolu xam nga ku fàttewul loolu fàttewul sax ba ci boo xëccee sa buntu ba tëj bu guddee nga xëcc sa buntu ba tëj yaa sa soxna islam day ñëw taxaw est ce que yow mën ngaa sëy mu ne naa ah léegi acca lan ngay wax balaa ngay sëy ah demal nga jàpp yor leen jàpp waaw balaa ngeen di sëy wax leen allahuma jannib naa cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana waaw xoolal wax jooju nee nañ boo ko waxee sëy boobu ngay sëy sa soxna bu ca doom juddoo seytaane du mun ci moom dara. Mais loolu wa léegi na ngay seyte xamoo loolu moo tax yow ma xiyaam doom dana téye bàyyi poñe ko ba bàyyi bi yaakaar ne neeg moom da mu ne ko ah papa yow seytaane moomoo mënoon de te yow yow yaa ko def parce que bi ngay sëy waxoo woon allahuma jannib naa cheytaana wa jannib bi cheytaan ma razaqtana comme yonent mi ni mu la ko jàngale woon. Moo tax daal islam dañ ko jàng waaw amul fenn fu mu la bàyyee lu dul wax na la loo war a wax wala wax na la loo war a def waaw ba ci dem ci jàkk ji sax yenn saa ngay gis ku dugg ci jàkk daal leen faraax de dugg ak tànku càmmoñam ci jàng waaw yaa non non non duggal tànku ndeyjoor waxal allahuma iftax li abwaaba fadl abwaaba rahmatika booy génn mu ne ban tànk nga duggee woon mu ne ndeyjoor mu ne géréel càmmoñ yenn saa ngay gis kuy génn ci jàkk génne tànku kii bi quoi tànku ndeyjoor bi tànku ndeyjoor bi moom boo ko duggee moom tànku càmmoñ ngay génne voilà mu ne ah nga ne waxal rabbi iftax li abwaaba fadlika voilà ni as'aluka min fadlika yàlla maa ngi lay ñaan ci say xéwal say ngëneel voilà booy dem jàkk mu ne waxal allahuma ij'al fi lisaani nuuran fi qalbi nuuran waaw defal sama lamiñ bi leer defal sama dënd bi leer defal sama bët yi leer yàlla samal ma sama leer mais gis gaa xam ne ñu xëy rek acca song dugg ci jàkk ji dugal càmmoñ géej duñu wax allahuma tara ñëw dugg toog donc kon islam dafa laaj jàng jàng la laaj waaw amul làmbatu amul fenn fu mu la bàyyee nga kon bokk ak jaamu yàlla moom nekkul loo xam dañ koy làmbatu moo tax talabul ilmi farida waaw sàkku xam-xam xam sa diine xam fooy teg sa tànk dafa war waaw dafa war farata la farata mooy loo xam boo ko deful dañ lay bindal bàkkaar voilà moo tax da lu mu gàtt-gàtt yow moom di déglu wutal ab oustaz bu la jàngal au moins boog nga xam ni boo dajeeg yàlla mu ah nga ne man ko daanaa nab-nabi di jàng mais da ngay gis ab jullit boo xam amul sax téere quoi amul téere jullit bu amul téere amul téere quoi amul dara amul kenn koo xam ne nii dana ñëw mu sukk ci wetam naan ko yàlla nee na yonent bi amul ci programme bi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche amul benn bis boo xam dana sol dalam dem toog ci ko tane ci diine wala ku ko tane ci diine ñëw toog ci wetam di ko jàngal amul yoru sax téere quoi waaw mais quand même waa léegi nooy xamee waa boo xamul nooy jëfee te jëf islam amul làmbatu lépp la régler ku rek ku fàttewul woon ak fàtte woo booy sëy fàttewul booy dugg ja fàtte du fàtte leneen waaw moo tax daal ma fi may tëjee mooy daal fàttali daal ne yàlla bi mu ñuy wax tabaski leen nee na ndawal ga yàlla amu ci soxla yàlla muy doy ndawal deret de yàlla soxla yàlla nee na li ma soxla rek mooy ragal yàlla bi nekk seen xol ba tax ma digal leen dara ngeen def ko maanaam defee ko ni ma ko bëggee waaw loolu loolu la yàlla di fay moo tax tabaski dafa am solo jaamu yàlla la yàlla nañ ko yàlla yombalal rek yàlla nañ ko yàlla nangul comme ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñu nangu lam ca digge yëpp yàlla nañ ko màng ba noppi yàlla nañ fekk ay tabaski yu bare bare bare bare bare bare bare incha allah bu ñëw rek yàlla na dàq morom ma yàlla na yàlla jéggal suñuy rëcc-rëcc ñu ngi leen di ziar di leen wax bàll leen wax bàll nañ leen yàlla na yàlla may jàmm defal ñu jàmm fekkee tal waaw ak dal waaw surtout ak dal waaw subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin.

mu def ko fatwaam danga ko fekk ci fathul baari danga ko fekk ci majmuul fatawa bu Ousseymine ak fatawa bu Boune Baz kon wala yasihu du wér an yuwafiqu ahla baladin al axar nekk ci Sénégal ne dangay déppoo ak beneen weer loolu du wér wala yasihu an yaxtalifu nekk itam ci Sénégal ñii def fukki wuute loolu itam baaxut ndax sawmukum yowma tasumuuna wa fitrukum yowma tuftiruuna wa adhaakum yowma tudahuuna kon lii daal la fi yonent bi bàyyi ba tax na àndal ak man wooru arafat dafa am njëriñ mais nan lañ ko doon woore sahaaba yi nan lañ ko doon woore ajratu abi arafa sahaaba yi daan nañ ko woor di ko màggal nañ ko wax ni ko abdullah ibn abbas doon màggale seetal téere bu tudd bidaul xawliya seetal page 368 danga ko ci fekk nee na ibnu kasir nee na ibnu abbas huwa moom awalu man arrafa bil basra ibnu abbas daana def cérémonie boo xamante ne basra la ko doon def fa kaana yasadul minbara daana yéeg minbar ba waa basra yépp ñëw ci moom fa yufassiru alquran mu firi alquran baqara lay firi ak ali imran tafsir ko xarfan xarfan su ko defee ñaanal waa réewumaan ñaanal addina bi yépp arafa boobu gën a xumb bi nga xamee moo nekk ci màkka te jamono yooyu ba mu koy def góor noor la ñeel Ali ibn Abi Talib kon Ali ibn Abi Talib moo ko ci jokoon ndigal kon arafa ca basra seet ko ci tuway jiri seet ko ci ibnu kasir danga ko ci fekk loolu moo waral kaana awalu man arafa bi basra saida al minbar fa qara al baqarata wa ala imran wa fassarahuma xarfan xarfan nii la ko doon defee firi alquran ñaanal julit yi waaye xam nga ne ajaratu abi basra ak makka junniy kilomètre ak ñetti téeméer mënul joxe xabaar mënul jëli xabaar nu mu doon def xanaa xool weer wi rek ba gis ko sa juróom-ñeenteel bi ci la doon def arafa kon lool mooy arafa kuy arafa def ko ci sa juróom-ñeenteelu fan gaa yi ne itam arafa ibnu abbas waru koo def ci basra al ibnu abi talib waru koo jox ndigal ci loolu subhanallah xale yu tuuti di kori si ay sahaaba loolu di xew na tey musiba am na ndax soo wegul sahaaba yi kan ngay weg yàlla moo leen na ngeen topp sahaaba yi roy leen ci rafetal wa saabiquuna al awaluuna min al muhaajirina wal ansaar walidina taba'uhum bi ihsaanin kon nañu topp sahaaba yi ci niñ ko doon defee loolu nag loolu moo wax moo waral cheikh nasiruddin al albani wax na ci téeréem bu tudd tamaamul minna da ci doon sarha ak wéréel xadiisu fiqu sudra ne inni ara ala sabi kulli dawlatin an yasuma maa dawlati ngeen nekk ci benn réew war a déglu ulul amri di woor ak waa Bakka wala waa Indak yeneen

0: mu ne loolu baaxut day tasaare julit yi te itam lu xew la musul am. Kon nan la ñuy def taafeer mbaa fanweer réew mu ne na nga xaar ba gis weer wi soo ko gisee ku mu neex nga koor woor fukki fan yépp mais fukkeel bi dañ koy jàpp rek bi rendi sa tabaski nga daal di doge ci sa resu tabaski. Koo xamin mënoo ko nag soo gisee weer wi sa juróom ñeenteel ci fan yi moom ngay woor nii de mooy ijma u sahabati nii de moom la bun baz wax moom la albani wax moom la suyut moom la kii wax. Kon ala kulli xaalin moom la useymin wax lu toll nii lañ am ci waxtu di leen sant leen gërëm di ñaanal suñu njiit ki nga xamante ne mooy xaalid jërëjëf di ñaanal itam suñu kilifa papa Ale jazakumullahu anna xayran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: Billahi min ash-shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim.

0: بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
1: سرخ الله العظيم سرين عبد الله مكي سويبو سرين مودو ساتش دارو جي سرين إلاجي جي دارو جي سرين عبد الرحمن سيتش خطار سرين علاوة جاجة جنبال إلاجي شيخ نجامي دارو منام سرين باتش نجاي فوفي تنبو يك سرين شيخ نجاي خطار شيخ ناك نجاي تباري عبد نجاي موم باي سوسي تتوبا باي أحمد نجاي تتوبا دارو مرنان مودو نجاي سيك شف دي فيلاج جن مارين bolem jabot gi ñoy yek les fatou serigne ousmane ndiaye serigne ousmane ndiaye ñu ni fatou na ci italie neew bi ñi koy xalandi ëlëk ci samedi ji ci touba dañu ko wajal nako dimanche bu fukki waxto ak ben joté ci touba pencum serigne soybu fasene kay denc ci besbe ci touba bakia jomam ben fukki ak grom ben lamone mi ngi baye ko ci télé sentiment bala jaxati khassayit touba ñaari bay fall serigne abdou khad serigne abdou lakram bakay ci ndigal Serigne Abdou Samad Mbake Abdou Latif Fofé ci Koki Elhaji Ali Sek ci Touba Daru Minam Elhaji Mbay Sek ci Touba Khayra Elhaji Mo Sek Touba Khayra Elhaji Bolle Ndiaye Fofé ci Makka Serigne Mbay Kan ci Touba Bayalba Soxna Ami Diané ci Touba Bayalba Serigne Mbay Khouma ci Touba Daru Koudo Soxna Adji Ndiaye ci Jamagan Soxna Binta Diané ci Kebemer Serigne Fass Cissé ci Touba Janatu Serigne Ousmane Ndiaye ci Touba Bayalba Mbollem njabot gi ñoy yeklé fatou sen rak serigne ousmane ndiaye sen ousmane ndiaye fatou na ci italie neew bi ñu koy xalandi ëlëk ci samedi gi ci touba dañu ko fassene wajal dimanche bu fukki waxto ak ben joté ci touba pencum serigne soybu dañu ko it denc ci besbe ci touba bakia juum ben fukata grom ben lamone li mi ngi baye ko ci télé sentiment bala jaxate xassayit touba ñaari baye fall Serigne Mam Thierno Mbake ci Daru Martinan di Saint Sikke Fatou Serigne Khalil Mbake ci Daru Martinan Thierno Mbay ci Touba Rof Bati Ndiaye ci Touba Tala Mbegere ci Dakar Mamadou Sow Fofé ci Digal Ndey Diop Soxna Lon Sikke Fatou Diek Ndiaye Soxna Sikke Fatou Oumi Gueye Soxna Lon Sikke Fatou Awa Mbay momit nek ci Ndiouki Serigne Diop ci Digal Cheikh Ndiaye chef de village ci Paris Ndiaye Bassirou Thiam ci Dakar Abdoulaye Gueye ci Guya ñoy ak le Fatou Serigne Cheikh Mbay Serigne Cheikh Mbay ala pa djéñu wessu la fatou ci goñu ñu denc ko al xamess nako demb ci daru martinal cheikh aw bala ñaan gi nak aljuma nako tay lañ ko fassena mal fa fay ci goñu joom ñett fu kat ak juroom la amone bimuy fatou ousmane gay fo fe ci massa khadim ndjay jarba sikki fatou ci beeti kine gay goro sikki fatou binta fall goro sikki fatou serigne sila dom sikki fatou djoubel modou yassine sila goro sikki fatou italie cheikh sek maire bu ndindi Mara Sila chef de village Tindindi docteur Maguette John médecin le médecin chef le Fofé Tindindi dame Ndiaye ci Touba ñoy ak le Fatou Mayoro Kan gënon nañ ko xam ci Alhaji Kan Fatou Nal Khamis demb ci Touba Ndindi ñu denc ko it ci besbe ci Touba Bakia ñaan gi aljuma tay lañ ko yamal ci Touba Ndindi téméri at la amone bi muy Fatou Serigne Cheikh Mbake Khalifa Serigne Abdou Latif Serigne Djili lappé mom Serigne Abdou Latif Serigne Yada Gueye di chef de village fofé ci yoy monsieur Morsaw maire bu Mbayen Diakhou Nguer fofé ci keur Makumba Serigne Touba Mbay ci Ndiané Serigne Ibrahima Mbay fofé ci Ndiané Serigne Abou Youm ci Mbour Soxna Anta Ndiaye ci Mbour Adjaratu Dior Dieng fi ci Dakar Khari Yate Sek ci Marène ak Serigne Mor Madina Sek ci Khassayit Serigne Mor Madina Sek Khassayit ci Mbour ñom ñep ñoy yek le Fatou Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Ousmane Ndiaye ñu ne Fatou na ci Italie ñew bi ñing koy xaarandi ëlëk ci samedi ji ci Touba dañ ko wajal dimanche bu fukki waxto ak ben joté ci Touba pencum Serigne Soybu fassene ko it denc ci besbe ci Touba Bakia ñaan gi nak dañ ko amali ci besbe fofé ci Touba Daru Minam Bayal ba amone na juroom ben fukki at ak juroom ben bi muy fatou li nak mi ngi baye ko ci télé sentiment bala jaxate khassayit touba ñaari bay fall serigne sam dieng ci daru guya morsaw momit di maire bu commune bu mbayen lemu mbay ci fastouré bu so mbay fofé ci xamnan mati cham bay ci mbayen ablay job ci touba daru minam ci Touba Daru Marnan, Cheikh Mbaye ci Pekes, Mor Diop fofé ci Gogno, Ibe Bey ci Touba, Mbaye Mbegere ci Kouré, Modou Gueye momit nek ci Mbadié, Ale Mbaye ci Dakar, Mor Konaté Touré ci Mbayen, Mass Dieng di chef du village ci Mbayen, Ousseynou Gueye ci Mbayen, Bintou Diop, Aynou Mane di dom Siki Fatou, Gallo Ndiaye ci marché Mam Diara, Saliou Ndiaye momit nek ci Mbenen, ci Ndemen, ñom ñep ñoy yeklé Fatou, Serigne Cheikh Mbaye. Sen Cheikh Mbaye Allah ba ji ñu wessu la Fatou ci Gogno ñu denc ko al xames nako demb ci daru mahnan Cheikh Awbala ñaan gi tay ci aljuma.

0: لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي ني لين دي نيو دي لينا زيار أمات كونتانتي بو مات لا نيوات في تي اتو تفسير 2.0 اك أستاذ محمد طيب سوسي سخنا تيرا مو نيك تي رياليزاسيون بي سين بوك امام بيرم بو مو نيك تي بريزونطاسيون بي فو نيك ني كاي نيو دي كازيار دي واخ جمعة مبارك يا نان ام مانام فاندري بو باركيل فاندري بو ام سولو باسكو نيغي فوكي فاني خامتيني بوك نا سي يي غنا ام سولو ci dundu doom adama bi en tout cas ci journée yu gëna mag ci la bokku aljuma nekkat Seydoul Ayam nek sang jour yi donc tay mu nekkat encore une journée assez spéciale parce que ñing ci fukki fan yu mujj yi fukki fan yi nga xamanteni instant bi lu tollok 2 millions ñaari millions ci ay julit ñi nga fele nga xamanteni moy makatul karam de wajal li nga xamanteni moy motali li nga xamanteni moy sen juromeli ponku nga xamanteni mu nekk lu am solo lol ma sha Allah tafsir 2.0 ak oustaz tay sosé fu way nek ñing koy nuyu di ke ziar oustaz ni joxol ka di nga nuyu wa tafsir 2.0
2: hamdan mubarakan tayyiban fi nahnu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin wa akramil anbiya sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi وداعينا بدعوته الى يوم الدين يا امام مانغلي زيار زيار مبوكي توپ تفسير بي دي بال نيب اخ دي بالو نيب اخ امام تي دي ندوكل جوليت نيب فو جوليت مانت نيك تي فيت جيغا خامني موم لا نيو دكمل نيوكاي تودي العيد الكبير نيو غن كوي خام تي عيد الاضحى غن كوي خامي تي عيد الاكباش parce que kuyu xari imam manam ñu ay lolu nak liko waral inshallah dinañ ci ñew vraiment di ndokel ñep di ñaanal ñep am xar jafé jafé yi ñi wax yep yalla subhanahu wa ta'ala moy qadiyul hajat soxle yep yalla mo koy fajj yalna yalla fajj soxle yep ya imam té mu nek ibada bu li lepp luñ ci jaamu encore yalla nañu ko yalla fay yalla nañu ko yalla manam bolel ci sunu hasanat vraiment té barkel njabot gi imam barkel yeb ci barke yonenti bi
1: jeureujeuf oustaz tay sosé ñi ngi koy ziaru bax nekkata ma ci période yu am solo comme ñu ko gisale légui ci ay cadeau imam déjà ci la nek imam ñi ngi ci période tabaski gis na Sénégal dëkk bi mi ngi xumbu am réyage ay commencé am ñi ku nekk ngi lijeenti yessa nga dégg ñaan la xaar dafa cher nga dégg grand xaar amul ki dégg mu naan sama xaartum ki sama ñaaw ki wona genn dëkk wona tukki imam jaw joju ak jaw ji nga xamanteni boko comparer yenen pays le Sénégal avec ses traditions
2: waaw fi mom waxon nako kérok dina ci dafa xaw xumbu waye sante yalla manam lepp luñ ci def rek yalla na yalla tax subhanahu wa ta'ala te yalla na yalla gis ndax fete tam dañ ko tudde yawmu zina besu tar la besu rafet la besu noppolu la besu wane mbekte la ay nga jappone besu sante la sante yalla ndax surtout tabaski sante yalla deug imam lañuy def ndax famu baye ko ci sunu mam ibrahim sante la ci ismaila sante la ci hajara sante la imam ci julit ñep sante la
1: yes sir
2: su ko defé nak da fay laaj da fay dañ koy sunnal mu nekk besu tar yow mu zina besu wadjal ndax encore imam jabot gi fami bi so gisse ñu bari tay diko def ci sen fami joge Dakar bo gisse ni ñangi genn mom la la waxon ne la da fay representer al usra al muslima la fami musulman kon defé ko ci sa bir fami imam da fay nek lo xamne lu am solo la ndax fami bi la won su ko defé motax gis nga ni ñangi waj garage yaangi fess ni ñangi préparer ñangi ñawlu ñangi wor seri ci imam lolu amna solo trop encore parce que nak tient la te defé ko ci sa njabot da fay am solo yalna yalla barkel yalna yalla nangu yeb imam
1: machallah tafsir 2.0 bu ngeen selo ba lay ñu nekkon ci sourate hadji tay nak on va faire une émission spéciale li ko waral moy événement bi na deumal bien sûr parce que alquran mom dañuy wax day wax ak ñun ci bëpp jàmono yeen saay day jar ñu ñu taxaw sellu ci jël quelques ayat quran ya bien sûr yo mais du gën tafsir bi waye day depp bi mom da kay tan par rapport ak jamono ji bon don tonne li epp sa li ya li dogal moy jamono bu nek rek day tombe ak ayene wax da ci meuna wax lu leer parce que waxu borom bi subhanahu wa ta'ala mo sakane non mo barkele non mais tewul yeen say comme période bi ñu nek dina jar imam ñu taxaw selu imam tay dañuy taxaw selu ci lu am solo parce que ñi wax tabaski tabaski da naka baat la bo xamanteni ñi ko ëpp ñi koy jëfëndiko moy wa Sénégal wa Mali wa Burkina wa Côte d'Ivoire voilà en tout cas Afrique de l'Ouest ñu utiliser baat tabaski mais bo demé ci yeneen côté yi da ngay dégg comme yankay junjju légui ma ngi retan sax bi nga né moy ap cash di dafa retan do tor donc imam bu né fête bobu légui fête bobu dama bëgg nga indil ma wala bok sa lan moko liek manam islam on dit une fête islamique lan moko liek islam fête bob
2: da fay am solo fête bi da fay amu ñaari face yalla da fa jël ben bi dugal ko ci bi ci dess mo melni ñaar way ben la da fa am makkatul mukarram moy nek fokki fan ci zilhijja moy wër bi ñu nek ci la yalla wote ajga da na ngeen ñew bi nit ñi ñewé yalla mo daté aj bi moko daté
1: ok ci calendrier borom
2: ci calendrier borom bi la wa asin fi nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli tamirin ya'tina min kulli fajjin amiq li shahadu manafi'a lahum yalla mo daté aj gi moko daté ci fukki fan ci zilhijj muy wer bi nga xamné ci lañu nek muy tombé histoire bi amone ci sunu mam ibrahim mais dinañ ci ñew ci histoire ismaïl yalla nak lolu dafa bok ci natu yimu natu sunu mam ibrahim jang nga wa izabta wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna ne yonenti bi fatale kul kerek bi yalla natu sunu mam ibrahim ci ay natu yu bari waye ibrahim dafa réussir yeb natu yeb da ko réussir yalla tagoko wa ibrahim lasi waffa ibrahim bi nga xamne mo matal natu ya ibrahim khalil moy abul anbiya yonenti yeb moy sen baye bu dut nohu nak ñom adam mais dernier prophète yi comme ci musa ak ci isa ak ci sayyidina muhammad ñom ñep ibrahim mo len jur ak ishaq ak dine yi ñu xam ibrahim momu yalla daf ko natu bu metti ci beug yalla fan la tollu
1: l'amour envers son seigneur
2: voilà ak it yalla fexé ba raxas xolo ibrahim ba dotu beug lenn ci aduna ludut yalla lolou nak biko yalla natu dafa xol li dom adama gëna beug muy dom
1: allahu akbar
2: arab daf koy tuddé falsatu akbadina moy dom
1: moy fi dal
2: dagitu res
1: ok
2: dagitu res bu ne falsatu akbadina moy sunu dom dagitu res
1: oui
2: mom lay tuddé dom
1: maintenant c'est profond
2: merci oui. Dafa xol légui nak yalla pour mu raxas xolo ibrahim ci beug lenen lurut yalla lolu yalla bim koy tester daf ko jaarale ci domam ci tawam ibrahim amna 86 ans doga tawlu
1: juroom ben fukki at
2: juroom ñetti fukki at ak juroom ben mom la ibrahim am doga tawlu gannaaw bo xamé ni sonuna lol genn na keur bayam numrut du mbokam yi duwal nañ ko ci safara si xex nak numrut gaday baye ko iraq imam jëm fo xamné xawul fu mu doon
1: ko imam wala dege ko natou bi li tax nga gëna sétlu ka natou la moy ko xamanteni dundam yépp ay natou la mu amone yene am dom
2: moy
1: yalla yékk ko koy jox mu yékk ko am
2: mu diko ñaan nak diko joy rabbi habli minas salihin yalla dal xamna ne sama wé tay ndax genn na sama kër bay sama mbokk genné nañ ma tal nañ ma ci safara ya mo yow yalla ya mo musul numru dak na ma legi nak ma ngi daw di dem awma fend fuma jëm len rek momay wetali comme ko samay mbokk yeb genné nañ ma moy dom yo xamne ma len jurol son bop xana suma me dom dina wetali ko xana suma me dom dina noppulu
1: ko imam dom dañ koy ñaan
2: way dom dañ koy ñaan kilifa yeb dañu ñaan sen dom yi
1: tok am avis am dom nga ñank
2: borom am dom yu bax rabbi habli min salihin ibrahima ko waxon à l'âge de 86 ans yonent yalla zakaria dafa ñaan yahya dafa ñaan jean ndax momi tam dafa tok ay at amul dom defena bo jangé cosmos suratu maryam manam kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu zakaria deglo isnada rabbahu nidaan khafiya nidaan khafiya bobu dom la don ñaan wawo te nak dafa ku ci ñaan dom da ngay ñaan ban façon dom nga bëgg ibrahim defna rabbi habli min salihin may ma dom mais dom ju bax tax dom yombuna mais ban façon dom nga yam
1: ah non seulement da ngay ñaan dom
2: oui?
1: mais da ngay préciser
2: da ngay préciser ban façon dom nga bëgg kelifa yeb non lañ koy ñaané zakaria bi mu ñaané jean dafna ko rabbi ja'alhu radiyan waj'alhu rabbi radiyan sama borom may ma dom mais nang ko def dom ju gërem yow yalla
1: mom zakaria
2: yalla jox ko jean yahya
1: ok
2: yahya kelifa la mo andak isa amna maryam kon ñom dom du ñaan rek dom mais dañuy ñaan yalla façon dom bi bëgg
1: te même zakaria même bi ñaan tamit ya ngi naan wax ibrahim 86 ans
2: la
1: mais dafa melni zakaria sax momit mi ngi woné ay mandarga
2: zakaria mag la won
1: khala rabbi inni wa hana al'azm minni
2: wasta'ala ra'su shayban wa lam aku bi du'aika rabbi shaqiyan
1: di man di woné décor bi que bejaabi wërnako
2: magenna
1: waye nak duma décourager
2: ñaan duma décourager mo gëw yalla waj'alhu manam legi wa lam aku rabbi bi du'aika shaqiyan
1: way
2: duma décourager yow yalla may ma do parce que yalla mom katanam dépassé na ci nit ku maguet am 86 ans wala 100 ans yalla mom inama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun yalla pour mu may la dom tegul ko ci âge mom lay min mais tegu ko ci âge
1: mom kon lu moy fini peut-être même zakaria bi mi ñaan mi ngi confirmer que soxnam li ni japp ci côté science mu am dom
2: lu am dom
1: wa kanat imraati
2: akhira
1: xam nga lolu ko kay jëno won nga non ñaan adon bala bula messen ne ta femme est stérile
2: oui.
1: da nga jëru may
2: ñaan da nga jërul ñaan
1: mom mëna même si dañ wax ne soxna si mom dafa manam mënul am dom dafa jessir
2: waaw
1: waye mom dafa ni mom day ñaan yalla
2: ak momit malgré que as bim am magenna day na la amna 120 ans
1: allahu akbar manam fofu normalement mënon nga ñaan lenen quoi
2: oui.
1: manam quelqu'un qui a 120 ans
2: oui.
1: alors que sa femme est stérile
2: oui.
1: dafa ñaan dom lol vraiment il faut
2: am wala am aku bi du'a ik rabbi shaqiya dego ko
1: manam
2: yo yalla duma décourager mu ci dila ñaan ndax yalla mom yalla mom man na lu ne mais bi mu ñaané yalla mayur ko yahya ibrahim 86 ans yalla mayut ko manam ismaeil
1: te imam li gëna gëna ñom sen ñaani ay yonent lay nek
2: wa yonent lay don mu ñaan dom yalla may ko dom muy tawom yalla nak pour mu xol ndax ibrahim mi bëgg yalla fan la tollu yalla xol lim gëna bëgg ti nga xamne tok na 86 ans diko ñaan mu jëfé ko yalla may ko be paranlik diko natu ciowbe wa iziptala ibrahim rabbuhu bi kalimatin yi
1: ma bala ngay dem
2: aywa
1: parce que bala sama gaay di reer parce que gaay comme dañ lay top
2: may
1: oustaz dafa jël quelques versets
2: tay quelques versets la ci sar yu wuti
1: kon dugul en sotu bakara ngeen dem verset 124
2: c'est ça
1: n'est pas parce que oustaz day dafa ñuy day dug ci verset yi il est verset 124 sotu bakara bakara mo moy chapitre 2 ñepp ñuy top tafsi 2.0 dam nañ bakara ngeen dem 124 imam ñu commencer da nga tan quelques versets bien sûr parce que mbok yi prétexte on va parler de tabaski ta tabaski on va parler de deux prophètes principaux yo xamanteni dañ ci impacter moy ibrahim le père ismaïl le fils imam ibrahim dans le coran dafa mel sax yalla cité nako lu bari ci alcorane
2: moy cité nako lu bari ci alcorane
1: 69 fois
2: tasaruku ci 25 surat
1: 25
2: prophète mom ibrahim yalla tudunako ci 25 surat ñaar fukki sar ak jurum ibrahim
1: da dafa mel amna buñ ko tudé sax
2: amna suratu ibrahim dañ ci ñew suratul hajije xé ñu ñew suratu ibrahim
1: alayhi salam
2: inshallah
1: ndaysan
2: ibrahim moy abul anbiya moy muassisul hanafiya manam diina ji dafa am fu bayeko dafa am fondateur
1: ndaysan
2: fondateur diina l'islam moy sunu mam ibrahim moko fondé
1: oui
2: Ibrahim moko baptisé mo ñu tuddé ay musulman
1: ndaysan
2: tour yi nak bari na lol mais muslimon lañu tuddé
1: ndaysan moy sun identité
2: identité
1: muslim
2: ñu nak ñu bayyi tour bi ñi tuddu xess
1: dir way
2: ñi tuddu kenn xamul imam way way
1: ay momo
2: ay momo ay nangam
1: ay
2: hein manam sunu baye jox ñu turu rafet ñu changer suñu turu baye wi créé yenen turu imam
1: log bombu log bombu
2: lool mom kenn xamul lu mu
1: def xam nga log bombu
2: log bombu
1: waay tur bi ne lool tural
2: hein
1: log bombu
2: ah merci beaucoup mais mom tur bi mu tuddé mom ibrahim moy huwa huwa samakumul muslimin min qabl mo ñu tuddé al muslimun
1: ndeysal manam kon le nom est important
2: oui.
1: l'appellation
2: oui l'appellation dafa am solo
1: ko imam ko nit ñi nga xamanteni ñom dañuy bëgg wo esan ba ay turu guerrier sen papa len mohammed ñu nan bon
2: mais bi'sal ismul fusuq ba'da al iman deko al qur'an
1: moy fi lan
2: ñu jox le turu bu rafet nga soppi ko indi turu bo xamni turu kacior la ba'da al iman
1: manam comme tayeb ngan tipson
2: deret voilà en tant que tayeb
1: tay dafa tedd
2: ah
1: ngan tipson
2: ran kuma wax tipson mu duma la
1: ndeysan
2: nga nan ma tayib wala nga baye
1: kon ok degna la comme khadija nga nan ay khash
2: wa ay nga nan khass khatour yi nañ ko baye
1: amina sa nga ne mina
2: wa ibrahim limu ñu tuddé moy al muslimun les musulmans
1: kon tour dal dafa wara bax
2: wa tour dafa wara bax ndax non nga tuddu nañ la tuddé dang koy tuddu ndax way jur du tiaxan
1: ndeysan ah c'est vrai
2: tour wi mu tan nga xamné señ bi mo ci sa touru ngenté mom lañ la tuddé tour bobu dang koy baye mais sans tour bi imam bokku ci jox orma sa wayjur lu leer la lay wax kon ñun ibrahim mo ñu tudde al muslimun
1: kon on est fier d'être muslim
2: waaw baye tour bobu daf doon gëna rafet lool nak imam ci lene kon wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama deglo ko yalla natto mo réussir natto yeb ci la ko yalla ne ko legi nak dama lay jël nga nek njit jité aduna bi yeb ja'iluka linasi
1: moy lan
2: dama lay def nit ñi dama lay def ci man leg dama lay def nga jité nit ñi la wax de nit ñi
1: nas
2: linasi imaman ibrahim lim jité dafa bari
1: comme mom nekul imam bo xamantene wala un prophète pour ben zone
2: dedet
1: ah degna la
2: linasi
1: en mode mu impacte ñun musulman
2: yi
1: c'est vrai
2: linasi nim ñu impacter lay impacter kenen impacte na jifi impacte na nasrani ibrahim dafa yaa
1: afadan na wama ka ibrahim yahudi na wala nasrani
2: na ibrahim kana ummatan degloko
1: ah okay
2: umma bu kom ning ko xame umma muallimu nasil khayra mais umma la
1: c'est une communauté
2: oui ibrahim dafa yaa parce que mo ñew eub ñep mom sunu mab ibrahim
1: mata yalla mo ne inni ja'iluka lin-nasi
2: imama inni ja'iluka lin-nasi imaman
1: kon yalla mo fal imam
2: yalla moko décrété
1: ki la décrété borom bi
2: way décrété borom bi
1: ja'iluka
2: linasi imaman ay fa'iluka linasi imaman
1: allah akbar
2: xolal fa'iluka la
1: way parce que ja'il bi la yalla waxat demi créé mam adam alayhi salam inni ja'il fil ardi khalifa
2: inni ja'ilun fil ardi
1: khalifa
2: ja'ilun fil ardi nak ja'iluka moko upp dole
1: bi jokal bi la
2: bi directement la be def nako dana def ci souf ci khalifa bi nak def nako mala def ja'iluka kaf gugu kaful khitab
1: la ah mala joxagne
2: wala joxogn def la nga jité ñep yow ibrahim nak dafa bëggone jël yef yi def ko genre
1: dano tela
2: jël koy jël jëf def ko dynasty yaakar na yalla ci dynasty daf koy jox njit pour mo nek dynasty sama fi joggé joxal sama dom
1: ah mu nek nono
2: nono sama dom bu fi joggé joxal sama seut ibrahim non la ko bëggé won
1: ndeysa
2: yalla won ko nako yef yi du lolu
1: ah mota wono xal wa min zuriyati
2: yalla nako det wami zuriyati fan parce que layena lu ahdi salimin
1: wow
2: attention say dom dafa am nu ñuy mel
1: en condition la
2: dog lay don wow waye domu diw rek diw joge na fi ñu jël diw dede duy deme non islam duy deme non
1: ah ibrahim mom
2: wow
1: yalla mu nek jahilu ka linas
2: imaman
1: ibrahim mom comme ko yalla fal naka mu ne kon manam palgi bu mu genn sama
2: njabot continuer sama dom wami zuriyati deglo ko ak samay dom
1: manam yalla masal nun gi
2: ma wal yalla ne ko la yanalu ahdi salim yalla dafa lank fofu daf nako dedet
1: malgré relation bi
2: am ak doli
1: jeul la yanalu ahdi salim
2: dedet yalla ne ko dedet yow dal joxna la limalu jox mang lay xol lan nga ci liggey
1: manam
2: yawa so liggeye demal ma xol kenen kumay tan bu fege sa njabot meriti nagn ko ma denk len ko buñ ko meriti wut ma jël njabotu kenen denk len parce que yefi
1: ah c'est pas automatique
2: dedet manam yef yalla ko mom
1: moy set
2: kum koy neex
1: ok deg na
2: mu jox ko dafa am nak noy melit mu baye lako
1: ay critères d'accord
2: ngay deg la yanalu adi zalimin deret légui nak yalla bayyi lolou wa isja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan wa taqisu min maqami ibrahim masman lig musalla mo bayyi lolou ñew ci kaaba gi
0: ndeysan kaaba gi imam kaaba gi bon relation am ibrahim
2: ibrahim mo tabax kaaba gi
0: aha
2: way
0: kon kaaba gi ñi wër
2: way wa isja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan deng ko yalla mo nek fatelegul bama jele neeg bi def ko mo nek fayu kay di ci fay jam ñi en même temps mu nek sécurité
0: ok
2: mu nek sécurité xam nga wa taqisu min maqam ibrahim musalla maqam ibrahim bi mu tabaxe kaaba gi ba mu jog ba jotatu ko
0: ndeysan
2: xam nga maqam ibrahim lan lay pré lan lay symboliser safo savo savo yi maçon yi jël nga xamne buñ né ba jotatu ñu def savo
0: wa savo
2: maqam ibrahim safo la won
0: xam ñu dañ jël échelle
2: waaw
0: ñi jël miri beutuk
2: merci
0: légui nak tabab bi mo créé échafaud
2: voilà
0: nga di yo échafaud
2: ibrahim safo la won maqam ibrahim
0: oui
2: barké bu barké yalla

0: mo ne jël len safo bi nga Ibrahim taxawon di tabax jakaji def ko julle kay ñaari rak wa taqizu min maqami Ibrahim musalla deglo ko
1: très bien kon ya chantal mi xamantene moy valoriser
0: wa
1: mo jël ben place valoriser ko tay dafa jël ben métier ngay métier maçon
0: ay wa
1: enta Ibrahim mo tabax wa is yarf Ibrahim al qawaid min
0: al bayt wa
1: isfa ay ismaeil ya san mais environnement bimu nekkone travailler nga xamanteni yeen say dem na ba mur bi commencé kawé fum doon taxaw ngir mëna amat doolé ngir dina kawé
0: pour Ismaël diko jox moli muy tek fofu savol la ba paré
1: les fofu fofu ka barké
0: ba paré dañ ko mu neeku julé kay so tawafé Kaaba gi 7 fois bala ngay dem Safa ak Marwa da ngay ñew ci Maqam Ibrahim ci gannaaw julé fa ñaari rakka
1: do ngay dem
0: do ko continuer
1: té kon té tiyab bi kon mom day jël walam tiyabay
0: ah waaw waaw
1: Allahu akbar
0: ñi jël walam
1: parce que ñi ad ñep ñu umra ñep tout le temps
0: parce que ndigalu yalla la ken du tawaf de ken du tawaf manam Kaaba
1: gi
0: set touri def directement Safa ak Marwa ken du ko def
1: fo def escale de prière
0: wa takhizu min maqami Ibrahim musalla motax
1: pause prière
0: do ko rombo pause prière
1: de raka
0: nga do ko continuer
1: Allahu akbar
0: amulo droit dem legui nak manam ci fofu nga gis ne ci manam ci Ibrahim bo ni duriyati munako layna lu ahdi zalimin legi nak mun wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira bayti li ta'ifin wala akifina wa ruk'i sujudi ba legi rek Ibrahim ak Isma'il don jang nga way sirfa Ibrahim qawa'id min al bayt wa Isma'il fi nak wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il ba legi man yalla ma dehal Ibrahim ak Isma'il len an tahira ñom ñaar alif go alif go gudi yalla aliful isnain
1: kon santi bi dafa amone ñaar
0: way
1: mo amone maître maçon am manœuvre
0: am manœuvre
1: ndeysan
0: legi nak yalla bi mi santo aw an tahira
1: ndeysan
0: mo ñaar alif gi di yalla
1: di yalla ñom ñaar
0: waw comme lan ngeen di lawal mo ne baytiya xolo lolo wa an tahira baytiya sama nik bi na ngeen ko labal li taifin pour ñi tawaf
1: ndeysan
0: o jaji mota imam an tahira baytiya gi li taifin amna ñaari tahara tahara min ash-shirk
1: Allahu akbar
0: kan do fa bokale yalla da fa war lab tawhid khalis وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين طهر بيتي للطائفين نظافه باطنيه امنا نظافه ظاهريه ньо ньоم بو ديمي ايما ان بيرمينان كابو جي طول تان نكوي نيتواي ميم ني ني داي تواف صاح ني نيتواي موم نيك جي بير
1: ديكسان ديكسان مانا داي سكون ابل دا فام لا بروبريتي
0: وي
1: فيزيك بين خام
0: واي كيت
1: كي بت
0: كيت غي خام كي بت
1: مي ام بنان سيت
0: نا كيت غي خام كي باتين
1: may wetal
0: borom mo am shirku ko wa kon wa an tahira bayti da fay am tahara ci batin am tahara encore imam ci manam ci zahir
1: manam keur gi na set
0: da keur gi set ci bot
1: way na lap ci xol
0: allah
1: akbar ba bay kenen du fa ne
0: ba kenen du fa ne lenen du fa ne ba kenen du fa ne lenen du fa ne
1: imam ko est ce que mo le comprendre
0: oui
1: le fait que Ibrahim nara yekati wat keno makka nara represente tawhid mo taxone comme mo wara representer tabakh manam
0: kaaba gi
1: il fallait comme ñu former ci tawhid
0: dañ koy former yalla da koy former
1: kon xalé bu koy jappalé sax ci élément de formation da nara ñu ko rendi
0: mais té lolu mu ngi ñew kon an tahira bayti li taifin moy tawaf koy di wal akifin ak ñi def i'tikaf wa ruk'i sujudi ak ñi julli
1: manam birbu jam kër
0: yaa xam nga ruk'i sujud ta taifin la jëk tuddu tawaf kaaba gi budul julli farata mo upp doole nga di fa nafila imam
1: allahu akbar manam ku dem ci kaaba gi bañ nak mom jam yalla bu gëna kawé par heure julli
0: budul julli farata tawaf ko mo upp doole
1: wër rek
0: mota yalla li taifin mo jitu
1: mais wër gëna lay symboliser
0: wër kaaba gi neegu yalla bi la
1: allahu akbar
0: xam nga sokoy tawaf islam lim xam ci suñ lepp ndey jor mais kaaba gi ca moñ nga koy tawafé
1: ndeysan
0: fi ngay tambalé hajarul aswad départ
1: mais
0: so delsé muy ben
1: ndeysan
0: sa xol bi ngay jox kaaba gi sa cœur bi cœur fi la ni ci gauche
1: wa gauche ndeysan
0: xol bi ngay do ci kaaba
1: gi
0: motax nga koy tawafé gauche sa xol bi
1: allahu akbar allahu akbar
0: ibrahim nak ñaanal ko wa is qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan daf ko ñaanal ñaar yoon yow sunu borom dekk bi kal nang ko def mo mo sa nek dekk bu am sécurité bo makka nek gul makka
1: ndeksan
0: ibrahim ñaanal ko
1: ndeksan
0: warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir teet bu ñi fi dekk gem yalla gem yonenti bi buñ xif buñ mar buñ xif buñ mar da nga len wërsegal dundu bu mat sekk yalla nako man kafara même ñi fi ne itti wedi yalla dina len jox dundu bu mat sekk ibrahim bimi ñaanal makka manam bimi ñaanal makka buñu xif daf ne man amana billahi wa bil yawmil akhir
1: dafa def exception manam ñi ngay xéewal ñi ngay wërsegal fogg ñu
0: moy ñi fi ne te gëm kon am na ñum ci gëné yalla ne ko waman kafara man sumay joxit même ñi wéddi dama leen di jox xolal yalla
1: subhanallah
0: fi mu tek nit
1: man ibrahim mom dafa ce qu'on appelle dafa ber affaire yi ber ñaan
0: daf ko ber ñaan gi dama le ko ci nit ñi gëm yalla
1: orienté ke ñi gëm yalla
0: way
1: yalla wosugene
0: yalla mom ci matam gi mat yalla mom weddi ko du tere mu dundal la imam amna ño xamne bu fekkone jent bi ño la koy nitalal suñu lemere fay nañ ko sa bor
1: motax
0: yalla jël ko bopam
1: xalaatuñ ko sax
0: motax yalla jël ko bopam
1: am ño bu lamere rek désactiver
0: fay banti man legui fay jent bi
1: da ngay gis ko nek ci cogni di football xale ben xale rek buñ ko genné mu yow yobalam
0: way
1: nga gis ko xamne jakk ji mo joxe micro bi mo wara wax
0: waw
1: sino mu teggi
0: yalla nak fo lo wute ak nit ñi motax bi ko ibrahim ne yalla ñi nga xamne man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara yalla nako waw ñoon di dina leen jox way ñi fi ne weddi dina leen jox
1: ko yalla fi dans le coran yalla mo ne même ñi may bokale même ñi ma wedd sax sen wursak ma
0: dina leen jox yalla manam yalla li tax mu doon yalla du leen mere pine la lek du ko def
1: lol bokku ci
0: dedet bokku ci lol mom mu geureum lak mu bañ lay geureum ak lepp lol mom imam yalla daf koy joxe
1: gratuite da nga gis ko am day moy yalla mel lek ba tay tax
0: merci beaucoup
1: nan bay beureung
0: jerejeuf
1: durant 100 ans
0: merci beaucoup
1: am alal jul jeex
0: wa man kafara fa umati'uhu qalila thumma tarahu ila 'asabi nar yalla yakamti
1: ah lol moy inconvenient bi nak
0: moy inconvenient bi ñi weddi di dina len jox baye len fi ba ci kanam ak na ngey fi ci kanam lay imam mais fa attarahu ila azab nar manam enfin dama koy dougal safara wa mere na ko te nak pine ko lek yalla mo duma def lolo tax soba yalla du mat
1: allah akbar
0: kon ibrahim mo sanci kaaba gi moy fondateur dina l'islam
1: ibrahim alayhi salam
0: daf ko fondé nak ci tawhid
1: ndeysan ci yalla
0: daf ko fondé ci tawhid ci wetal yalla
1: allah akbar
0: motax dina ji dina tawhid la ñukoy tuddé al hanafiyyat samha yonenti bi mu ñewé daf né bu'istu bil hanafiyati samha dafa présenté wu
1: sallallahu alayhi wasallam
0: yalla daf mo yoni pour diina ji nga xamné mom la ibrahim indi moy diina hanafiya samha yalla ci diina joju la mo yoni mu ñew bessalat ko mo yonenti bi
1: ma sha Allah
0: kon ibrahim mo indi tawhid hein mo indi bëgg yalla yalla gënal ko lu ne ci aduna bi te lol yalla daf ko natou du wax rek daf ko tester bëgg yalla yalla natou ko ci tawam
1: la khalu la hawtu
0: te dinañ ci ñew ibrahim réussir yalla natou ko ci jël njabot gi yobulen ci all bo xamne imam kenn xamul lu fa nek
1: manam yalla natou ko ci tumaranki la khalu isolement
0: jël tawam bolé ko ak awam bo bolé ko ak ñaarelam yobulen ci makka fo bo bu makka imam de gëna buki yek tilli yek
1: bi wadin
0: khairi si sar'in
1: dara du fa meñ
0: ni andabati kal muharram dara du fa meñ nga jël fu yobou fa sa soxna yobou fa sa dom sa taw wolbeutiku del swat ci sa awo di paganti digenti palestine
1: ak makka
0: mais ci commencement ba du fa metti won ndax bam len fa ndieke bayyi wara delu imam baye wulen sax dépense
1: ka xawla wala xol
0: ak hajere ndiak si mo yore won dama ibrahim ba di ñew jaxna tak ak ben gotu ndox jaxna tak ndox bi jaxna ba dom jim fi baye amatul lum nan moy ismaeil
1: tolon ti jamuna ay nampu
0: hajara ngi xif
1: ndaysan
0: hadjar dafa xif ba dafa dem ba wène bi amatut mew parce que lekatul
1: wa parce que li tax mew mi meuna am wène mi meuna am mew moy il faut yaaji lek
0: il faut yaaji lek te yaaji dem na ba amatut lu mu lek
1: allahu akbar mu commencer impact lire bi
0: mu commencer impacter ci lire bi amatul mew xali bi nak di jojoyu metti amatul ndam mew ci yaaji amatul ndox bam nan
1: li yaaji nak ci ñakare
0: xif te sen bay neku fi imagine lolu
1: manam sona hadjar
0: wa
1: mo nekkone ñaaral yentale ibrahim alayhi salam
0: oui
1: ibrahim parce que dañuy teunk rek parce que pour ñu mëna suivre
0: oui
1: donc kon ibrahim kon jogé na ci kër gu mak indi ñaaral makka
0: oui
1: baye ka ci jamono jo xamne fu tang la won dara daaw fa meñ ay gottu ñatt ñak limu yoron sax ngir ci nan daal nay jeex
0: oui
1: mom mar ba mënatul manam ba mëntu sa nampal domam mu impacté domam bobu sunuy nopp ma ismaïl ba mu nek di commencer di joy metti
0: commencer di joy metti
1: ci naj bu tang ndaw ci di dox ci digënté bu soré
0: té bobu téléphone amul wef amul orange money amul
1: transfert
0: amul transfert
1: amul sa yeglé sa soxla
0: dédét amul yeglé sa soxla soxna si nak nek fa jaxlé lol mom hadjar sunu ma ibrahim di hadjar il faut ñew ci
1: ci kay
0: nek ci situation bu mel non té nak ci ville bi lañ ko jëlé yobou ko ci Allah
1: non ko nda sey
0: mo ngi melni nga jele ben xale wu jigen bu juddon dakaru gi
1: yobou ko Allah bu xonko ba
0: yobou ko futa ci Allah bu xonko ba
1: ñam de tay ni nga wax neexna ma lol so mbeug tugul
0: leen waaw yobou ko futa damay indi rek fu tang te sori misal la nga bayyi ko fa joxoko dépense ko xamne keur papam xolal dara man ko fi nga jël ko bolé ko ak sa dom yobou ko ci digg futa bayyi ko fa
1: ci Allah bu xonko ba da
0: Allah bu xonko ba té baye woko fa dépense tek ci encore ba paré del soir ci ville bi yow yak sa aw imaginer lolu ban jigen mokoy nagu
1: mam jigen yi waxuma la sax sen kër woy yuris mais ñom ci appartement yi nek
0: wa pour wax la rek hadjar la bëgg ñoo man li tax yalla tuddu ko mu nek al manam légui mu nek al mar'atul musla yi lañ soxla
1: moy l'exemple
0: yi lañ soxla motax ma tuddu ko mom hadjar mu nek fa nak di taxalé ya imam
1: ndeysa
0: amul nit ni
1: ndeysa
0: makka sax amul nit bobo commerçant yi rek ñoy rombu parce que makka ya gëna nek centre commercial
1: subhanallah
0: commerçant yi ñoy rombu rek ci kaaba gi fofu jall li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita wa sayf leg leg du gis ken
1: oui
0: mu jog bayyi ismaïl ci fu ñuy tuddé hijru ismaïl mu ci kaaba gi dem ci ñaari xeer yu nek makka ben baangi tuddu safa ben baangi tuddu marwa elle mu yek ci ko safa di sentu voyageur yi ndax ñu ngi ñew pour mu mëna am ci mom ndox wala mu am ci ñom lenn parce xali ba ngay jojo yu metti bu len senul mo wacc daw dem marwa mom itam fofu difa xol kan lay gis ak kudul gis pour may ko ndox baganté bobu
1: oui
0: mom hadjar sam beunagul
1: allah akbar
0: tangay bi ci bir makka ak kaaba gi
1: oui
0: fofu muy bagante nak di dem di ñew yalla yermandem yalla mom xam nga mom ndaysan
1: kon imam bu meuna dege n'est-ce pas chefa marwa
0: oui
1: c'est deux montagnes symboliques
0: oui.
1: xamanteni des mandargal tumranke montagne kawé
0: oui
1: ben jigen tek domam di ci
0: dox moko ñeuka dox moko ñeuka daw ngir lan seti ño xamni dinañ ko mëna may ndox pour mo nandal domam joju nga xamne mom ci bopam meewam jeexna te ndoxam jeexna ismaïl xali baangi joy
1: Allah
0: bu metti bi mu toge nak bam yag di baganti bam yag mu gis ni yalla dafa yoni jibril mu toj tenu sam ndox mi inonde jëm ci côté kaaba gi
1: oui
0: bu mu retourné deg xalé bi joy mu daw gis ndox ma ngi ball mom hadjara ci la daw dem jël ismaïl
1: oui
0: lim ñëk def moy jël ci ndox bi jox ko mu nan xalé bi mom yitem yep moy nan xale bi naan ismaïl naan ndeysaan naan moom itam mu naan ndox mi continue di balle yaa imam
1: maanaam mu ne source de vie
0: bi ndox mi rek di balle toogam yàgg picc yi daw di ñëw di wër ndox mi xam nga picc moom ndox moom fu mu nekk picc dugg sori
1: signe de vie la
0: signe de vie la
1: loo signe de vie
0: merci picc yi di wër di daw di ñëw di topp commerçant yi ne ci àll bi seen picc yi daal di am lu ñuy wër ñu ne picc de fu muy wër soriwul ndox ñoom ñëpp ñu dindi seen gélém yi jëm ci destination ci kaaba gi ñoom ñëpp commerçant yi ñi jóge yaman ñi jóge hadral maut mooy son boobu biñ ñëwé gis nox mi soté ku imam bari lool ñu laaj hajara da ko fi est ce mën nañ fi yeesal suñuy gëlem dalu fi tuti
1: allah akbar
0: hajara ne len me marhaban ahlan wa sahlan parce que mom vraiment dafa wëton yaay

0: ወይ ደቡላ ለሰየሬ ወደ መሰመከር ሰማያ ያለው ድቋተን
1: سبحان الله لا حول ولا قوه الا
0: بالله لا يب اسماعيل موكو
1: c'est lui qui fait ça
0: ouais ñu def lolu
1: xam nga imam fi bu ñuy tabassu bu ñuy nekh da ngay gis ñuy préparer pour bu ñuy pour bu ñuy fess jël ay sako yoy ismaïl il anticipe même le sang direct bi nana bayo ci mom sax mi ngi soor mu bañ
0: mu ngi soor yaay je bu dello ci kër ga ndax metti na ñu rendi sa dom ñew nga gis direct jim baye ko imam dom adam atunuko خالي بي بريبارون يو ييب فلما اسلم وتله للجبين كوكو لولو امام تي موما بوبو تي لا بن كوت فيل نيو
1: تي يالا كوم ديغنتي تي ابراهيم ياك نامي كوت فيل يا نار كوني بادن
0: نيكو ان يا ابراهيم خولو لولو ان يا ابراهيم
1: مويلن
0: ابل تليفونيك لا
1: وي
0: خار صدقت رؤيا
1: مويلن
0: yow ibrahim monoko la monoko manam legi deugal nga sa gentige yalla lor la ci solo won
1: qad sarat kon test la won
0: qad sadaqta ru'ya test la won deugal nga sa gentige deugal nga sa gentige kom ko deugal nga sa gentige xamna ne yalla la gënal dom ismaïl xamna ne yalla ko gënal dundu hajira it xamna ne yalla ko gënal dom legi nak lu xew wa fadaynahu bi zifin azim
1: ah mel
0: xar ma ñew na
1: kon xarma mu mujjé ñew
0: way xarma mu jëñew
1: ciowli
0: waaw
1: man li nekk ciowal sénégal moy xarmi
0: bi yalla testé ba yefi lèr nañ ci la xarmi ñew
1: xara mu jëñew
0: xara mu jëñew
1: manam xar ñoo xal lu rom na
0: gannaaw bu metti yek ndogal yek lepp jaar fa motax xarmi balay xarmi ñew dafa am lo wara mel
1: ci préparation
0: way psychologiquement préparation ci tawhid préparation ci iman ci sa xol bam deugër nga dogal li jënté xar imam
1: kon famille bi
0: ñu bari ngi wut xar paré ñom paré guñ pour wut xar
1: manam famille bi
0: oui
1: amna ibrahim
0: oui
1: amay ismaïl amay hajar
0: imam xeyna sax tayib so c'est paré guut sax pour andi xar ndax li dess dafa bari man fan lama yalla tollu amna tawhid est ce amna tawhid est ce man sama est ce man bëgg na yalla yalla rek xam ñi yalla daf leen testé ba xam ni ki yalla ko gënal dundu ki yalla ko gënal dom ki nangam li xar mi doga ñew
1: manam xarmi mom conséquence la
0: xarmi mom mujjé ñew kon lég lég nga ray xar da nga togn xarmi parce que yow fi nga wara tollu bo ray xarmi yegg go fa
1: wa da nga ëpp doole rek
0: wa yegg go fa imam xarmi da ngay am noy mel do ko sañ ray xar
1: aha
0: way
1: dafa am ben comportement
0: an ya ibrahim qad sadaqta ru'ya yalla mo ne innaka dalika najzil muhsinin est ce que imam ina ka dalika najzil muhsinin connexion la moli ci yob moli ci bolé momu ci bolé so féké né kuntum min al muhsinin
1: ah lolu moy connexion bi
0: moy connexion bi
1: ah ñun lañ ci bolé ci xew
0: bi liñ ci bolé
1: moy lan
0: moy da ngay nek min al muhsinin
1: muhsin moy lan
0: muhsinin moy da ngay jël ci ibrahim jël ci ismaïl jël ci hajira dogo mëna am droit ray xar bi
1: ay jangat la
0: moy ay jangat la
1: war nga jëlé muñ
0: moy
1: nangu
0: tadhiya lo bind
1: le sacrifice
0: malhamatu tadhiya al kamila
1: oui
0: ghadabul malhami
1: allah akbar
0: malhamala malhamala
1: allah akbar
0: bi geu combat bi ben li ci aduna do te repeter be la yumitin te ci ibrahim la bayiko
1: c'est unique
0: motax yalla fele mu ñew ci ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi imam ولم يكن من المشركين خول ابراهيم ولم يكن من المشركين
1: موي موي موي بي نيك سوره النحل verset
0: سوره النحل
1: 120
0: ان ابراهيم كان امه قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه
1: ديسام تي يالا
0: اجتباه وهداه الى صراط مستقيم اي ونهغي ني
1: ان ابراهيم
0: كان امه
1: موي لان
0: ابراهيم املا قانتا جاموكتو يالا لا imam
1: oui
0: jamokatu yalla la manam walam yaku manam hanifan mom la waxone la hanafiyatu samha moy lan moy mu asusul hanafiya
1: oui
0: hanifan moy ko xamne bokali wut yalla ken imam directement
1: manam jamu yalla exclusive
0: oui
1: ken xaju ci
0: digante mak boromam mo ko confirmer ko na walam yaku minal mushrikin xol lolou bokale wut yalla ak ken
1: ndeksan ti yalla
0: yamuti ma shakiran li an'umihi xewlu yalla yi daf koy sante mom ibrahim
1: man il est reconnaissant
0: oui il est reconnaissant kay yalla mo ne itabahu man yalla mako tan wa hadahuma orienté ko ila siratal mustaqim te ko ci siratal mustaqim
1: dégg naa la imam Ibn Ibrahim Kane Oumatane donc c' est un leader.
0: Oui.
1: Un guide. Il se comporte comme une communauté.
0: Oui.
1: Maanaam Ibrahim dafa sakkan.
0: Oui.
1: Ba moom comme xeet la mel.
0: Comme xeet. Merci beaucoup.
1: Il a tout en fait.
0: Nekk mu àllima xayri. Léegi nag Ibrahima moomu ba nga bii yëf yi jàllee yàlla ne yónneent bi yónneent yi bari nañ lool mais nag yow yónneent bi su ma aw xëy na ileek. Su ma aw xëy na ileek yow yónneent bi ani ak tabia ani tabia millata Ibrahima Hanifan yow yónneent bi yoon yi bari nañ mais toppal sa yoonu maam.
1: Ibrahima. Maam aay bi ngay taxawee.
0: Waaw
1: 15 minutes moo ma dese.
0: Heure bi dafa gaaw. su ma waxee naa ileek yow yónneent bi moo lay li ñu ci boole ñun li ñu connecté ak Ibrahim.
1: Oui.
0: yàlla def na yónneent bi sa kilifa mooy Ibrahim moom ngay roy.
1: ndeysaan.
0: yónneent bi roy Ibrahim ñun yónneent bi yàlla nañu laqad kaana lakum yéen itam fi rasulillahi uswatun.
1: xasan.
0: yónneent bi Ibrahima lay roy waxut moom lay roy ñun it yónneent bi la ñuy roy mais li ñuy roy ci yónneent bi mooy lu yónneent bi jëlee ci Ibrahim.
1: ndeysaan.
0: moo tax. tabaski bi ca Ibrahim la bàyyeekoo jaar ci yónneent bi.
1: oui.
0: ñun ñu jëlee ko ci Seydou Naba Hamad.
1: très bien imam da ngeen teg sa baaraam foofu.
0: macha allah
1: parce que damay def spécial tabaski. taf si 2.0.
0: ay waa
1: ñu tuddee ko tabaski 2.0. jour tabaski.
0: ay waa
1: donc mbokk yi déglu histoire bii la famille musulman dañ koy continuer à la RTS jour tabaski. ñu tuddee ko tabaski 2.0.
0: incha allah
1: on continue. imam balaa loolu balaa ma ubbi antenne bi. imam dans quelques jours dañ dem mel beneen événement bu am solo. mu yow mu arafa. luñ ci wax.
0: waaw yow mu arafa bés bu màgg la ci ca Makka la amee damay wax ne arafat Makka la zaman la makkaanun wa zamanun place la jamono la amul benn place ci àdduna bi bu ñuy tuddee arafat lu dul ba nekk Makka.
1: allahu akbar
0: benn place la.
1: donc c'est un lieu connu.
0: waaw lieu connu mooy nekk foofu boo jógee mun naa continuer. soo fa jógee jàdd yaa ngi jaar Muzdalifa ñëw ci jamram bi jëy jamra bi ñëw Makka ñu ngi tuddee arafa.
1: arafa
0: foofu la yónneent bi taxawoon ci dernier ajam ci ajam yónneent bi sax benn yoon la aj.
1: ndeysaan.
0: dafa discours bu rëy boobu dem ci Jabalu Rahma taxaw fa ne fii laa taxaw waaye nag arafaat yëpp mawxif la.
1: ndeysaan
0: bu nit taxaw baax na. dafa discours bu rëy yónneent bi ne alhaju arafa. aj daal mooy arafa. maanaam Makka boo demee Makka imam. màgget yeeg ñi mënta jog ak ñëpp dañ leen di dugal ci ay kaar ñu ñëw arafat kenn du wute dañuy tëj kër yi. ñi mën a dox dox liir yu ndaw yi sax dañ leen di indi arafat taxawaayu arafat moom imam foofu ñëppay ñëw ci taxawaayu arafat. parce que nag màggay ku màgg ndax yónneent bi nee na yàlla arafat ci lay tiituru ak ci malaika yi ci ay jaamam ne leen malaika yi aw ma leen yéen rek ñu ne ko lu tax mu ne xool leen ñële ci arafat.
1: ndeysaan.
0: ñu ngi bàyyeekoo ci réew yi sori ak seen domb tànk yàgg.
1: ndeysaan.
0: ay patron lañ ay milliardaire lañ. ay président lañ.
1: ndeysaan.
0: ay double lii lañ yor ak ay clim. bàyyi ko fa. ñëw di tëdd ci ay xeer ngir man yàlla.
1: allahu akbar ci yàlla.
0: yore ay gestionnaire yore ay trois pièces bàyyi ko fa ñëw di oddu te góor mënta oddu. ngir lan.
1: man yàlla kay wadd gi moom coono dëgg la.
0: coono lay doon.
1: boo foog a concentré
0: wu.
1: sa tànk warul jóg.
0: ñu ngi ay koppati yu rafet mais dañ ko fa teg def bopp nen ñu ngi ay société ferme mais ay fag ay carax lañ yor ak ay karba di fakastalu ci xeer yi ngir man yàlla. yàlla di tiitoroo waa arafat malaika yi am déet muy bërëb bu mag nekk makkaan nekk zaman.
1: mooy donc c' est un lieu.
0: oui
1: mais dafa am temps.
0: dafa am temps weer wii nga xam ne tey fukki fan ya. bi Ibrahim doon rendi Ismaïl 9e jour ba mooy arafat.
1: moo tombeeg ren ci mardi
0: merci beaucoup.
1: donc mardi moom mooy nekk ñu ñi demoon aji. lu nu war a def.
0: bon sunna la ci koor bu ñu ko mënee woor ñu woor ko sunna la ci yow mi demul Makka boo mënee woor bésu arafat nga woor ko rafet na ndax yonent bi nee na Bakar yi année bi passé ak Bakar yi année bi ñëw ni yëpp. jour arafat
1: encore day effacer
0: Bakar.
1: deux ans de Bakar.
0: deux ans un an avant un an après.
1: kon dafa mel ne imam mardi 26 la.
0: waaw mardi 26 mooy taxawaayu arafat di bésu màgg nag imam ku ko mën a woor nga woor ko sunna la yonent bi moo digle ki demul Makka moo koy woor mais ña nekk Makka ñoom duñ ko woor.
1: duñu woor parce que ñoom bu journée bi jeexee effacer seen
0: Bakar. waaw effacer nañ seen i Bakar.
1: ñu efface ñu 2 ans
0: merci beaucoup kon su ko defé lolu moy besu arafat nek besu mag ya imam yonentibe ni alhaj arafa aj dal moy arafat yonentibe ni yastaghfiru lil haj wa liman istaghfara lahu al haj auto ko jaji dama nal su ngeen deme da ngeen may tuddu ne yalla yalla nga jegal tay sosse
1: ah lu de impacté
0: ak imam biram pouy da impacté yonentibe na ko fa jegalu ñu jegal la ko dama ne ñu jegal ko yalla jegal ko imam
1: ma sha Allah kon imam 2 millions yafa nek meunon ñaan jegal 2 milliards
0: wax dañuy ñaan rek xana xamo gis arafat buñ deme arafat buñ deme dañuy boli julli
1: oui
0: tousubar
1: ak takusan
0: dañuy julli ñaar rak tousubar jog julli takusan encore ci même heure pour nga am temps bu yatou
1: oui
0: di ñaan ba jant bi so
1: Allahu akbar
0: so jant bi so ye nak do fu julle timis
1: oui
0: musdalifa ngay julle timis bi dang koy def jam'u taqdim bi nga def ko jam'u ta'khir
1: ndaysan manam fay ngay julle timis ak ge
0: oui ndaysan fi ngay julle tousubar ak takusan muy arafat mais fi ngay julle ge
1: pour jollo plus d'espace
0: de ñaan plus d'espace de ñaan
1: la xawla
0: wala xamne lepp ñaan la imam tenek déparé muna dem arafat joge arafat ñew musdalifa joge musdalifa sanni jamre jëm ci makka ay alquran la
1: allah akbar
0: manam gps la alquran daf ko def ay comme gps bo topé ay lepp ding ko def te ay yi mo la koy digal bobu gps amagul mais ay gps la
1: d'identifier de localiser point
0: de localiser point yi wa iza afattu min arafat khala lolu wa iza afattu min arafat fazkuru allaha 'inda al-mas'id al-haram
1: ndeysan khol rek
0: su ngeen déparé arafat na ngeen tuddu yalla ci mas'arul haram musdalifa la nek
1: te imam day mel ben drone bu seuf rek di identifier gaay ni nek fi nga xamantene moy imam arafat déplacer wu
0: musdalifa merci ay nak da fay déplacer wu fi la déplacer bu ngeen déplacer wu fi jaar len fi ñew ba ci kaaba ga suñ déparé arafat nak imam arafat koku da ngay ñew musdalifa so joge musdalifa nga ñew sanni jamra bo sanni jamra directement ila makka da defi tawaful ifada
1: imam jamra dafa même dañuy rappeler aussi hajara sul mam hajara alayhi assalam dañuy fatali sax hajara li nga xamanteni effort im don def pour cheytan bañ ko perturber
0: waaw jamra bo gisé ñukoy sanni ibrahim bi mu gentene da fay ray ismaeil iblis daf nako amo ludul ben taw bëgg ko ray ki boko ray torox xalaat yu ñaaw yoyu mako doon dello gannaaw pour mu bañ defandiko ndegalu yalla mo indi won jamra bi mako koy sanni pour xalaat yu bon yoyu ay nak jamra bi xam nga encore dafa am zahir ak batin leg leg nit di sanni jamra ñu ne bopam la ko waronu sanni hein
1: oui
0: sa bop ngay sanni jamra bala ngay jël xéri di sanni da ngay jël yenen jamra sanni ko sa bop sanni ko sa xol bi ndax setan ci xol lay jaar way du da ngay jël xéri di sanni hein mar de tali
1: Allahu akbar kon c'est symbolique
0: dañuy wax setan buy sanni jamra yalla nuy yalla musul setan buy sanni setané yalla nuy yalla musul
1: ndeysan
0: kon bala ngay sanni
1: alerte la
0: wa bala ngay sanni jamra da ngay def tajrid sa xol bi ci mbirum setané a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qul rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay
1: yahduruni
0: bul don setan buy sanni setané dakal setan ci sa bop bam jax tag nga dogo sanni jamra
1: ah ko li ngay jeté
0: yefi da ngay deferu
1: ya woro nek mbalit
0: dedet
1: manam mbalit du sanni mbalit
0: yefi da ngay deferu la bi nga joge ci ibrahim xolal fim jaar dogo sanni jamra manam iblis te ko dak mais mom gagné na setané parce que iblis mako don formolo dom ja mais ternako traverser na setané pour jëfëndiko ndigol borom bi
1: ndeysan
0: kon yow fi yaangi sanni jamra te bo ñewé sene setané may la man la ngay defar lenen lu yalla diglé wut sa jambre bi lu muy jëriñ
1: ndeysan machallah
0: kon il faut ñu gorlu ya imam len lu ci ne du tekku wol dañ koy def ni rek bi mo jar nañ ko def mais dafa am impact bu wara def ci yow
1: très bien imam doy tag to
0: jëm kon yalla ñu yalla jappalé heure bi dafa jax tag
1: tak na
0: te jël nga sa mais xarib ci ta
1: ñi appel sa jël nga sen temps
0: légui damay nuyu son ben jigen mo lo fadal doon
1: wax wa nuyu ko
0: manan ko in ansa la ansa suñu ben jigen aja ndela job imam mo nga ci paris
1: oui.
0: nekkon soxna sama xarit mangom cissé nekkon directeur appel fi ci Ligue mondiale islamique borom keureum sunu xarit la won man ak fadil gueye mais dafa laqatu mais imam ndela ba legui mo ngi tey relation yi ndela job ma ngi nuyu sax sama grand abdoulaye job abdoulaye job nek ancien ministre de finance
1: oui
0: ci jamono abdoulaye wad
1: oui.
0: nek talibé grand abdoulaye mang koy nuyu mom ak ndélé mi ñoo bokku ben yaay ndélé ma ngi lay ziar vraiment ma ngi lacc sama dom joju
1: oui
0: manam naka la def
1: dessan
0: ñu ngi lay ziar di le ndokel ci tabaski aïd mubarak yalla nako yalla répéter ci ñun ay at yu bare bare bare bare
1: ya imam dessan
0: imam yalla ñu yalla jappalé
1: oui
0: ci barke yonent tv yalla ñu féké ramo yalla ñu féké manam légui
1: tabaski bi
0: té yalla yombalal ñep xari char na comme niñ koy waxé mais lepp lo xamné boko joxé dinañ la délo wéccé da sérul imam yalla ñu délo wéccé lolo ay ci serna lolo ay ci serna am deloma mo ay ci serna yalla nañu ko yalla defal ñun ñep del bo suñu tabaski imam yalla ko yalla nangu
1: amin
0: suñu jabor gi nga xamne ñom la yalla mussel yalla na len yalla barkel way nak jabor gi imam nañu xam lan moy tabaski
1: xam la philosophie
0: deg seeni wayjur imam man sa len do ko deg sama bay digalon na ma sama yay digalon na ma lankana la man defna ko man koy reccu muso koy deg
1: le contraire rek
0: dede li ma sama bay digalon ak sama yay mom la def reccu nako doko deg muk jigen nit sama borom keur muñal nako degal nako reccu nako muso ko deg yalla ñu yalla defal njabot gi yalla tabaxal ñu señ njabot bi ñu am usra muslima al mubaraka yalla nako yalla def wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا
1: جيرجيف استاذ تاي سو سي لي گرم امام بو باخ اداج مود مالك تو نيك سا بلجيك ميغي توب تاسي 2.0 اك ابراهيم جوب عباس كان حسن بوي نيس با ميغي زيار امام ندوي بو جام نياجا موسى توب برومو غيابير اك نيوا وا برومو غيابير ييب نييب نيغي خامتي نيغي كورنتي ودي توب تاسي 2.0 نيغي لين دي زيار امام اك وا باي باتي باي باتي مسيو نيوكي وي باي باتي مسيو بون لي مسيو لا نيو ko tuddo mais baye paté monsieur ciom bu jitu la won donc djibi ndjay ñi koy ziar habib cham mam matar n'est pas ndioroli ce ties mi ngi top 2.0 ye ñep imam ñi ngi len di ziar babakar joxom pa ndaysan mi ngi yeungu xamna mënu dugg imam kon ñi ngi jox dig dajé déjà à la télé jour arafat amna spécial arafat inshallah ci télé rts amna tabaski 2.0 à la rts le jour de la tabaski inshallah ba demine li oustad tess wax fu way jëm yalla nga egg ak jamm sa njabot ñi rend gatti tamit yalla santara barkel la barkel li nga xamantene sen jamm yalla yi nit ñi gëna dal me ngeen baye xel leçon yi nga xamantene mom oustad tay sosse wax tabaski dafa am ben philosophie ya l'endurance ya le courage ya la patience ya ce qu'on appelle nangul borom bi ya ce qu'on appelle la spiritualité ñu baye xel ci dimension yu am solo yoy sen bokk imam birom pile won oustad tay sosse soxna ci ba lu jup ci borom bi la lu deung ci mati do ma dama la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

dembek dik bi ci julib tabaski waxtu wadjal bi le xew xew jotna ngir yombalal askan wi sen demak dik ci diwan yi etat bi mu ngi defar togayam alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mé sen émission trajet di dalal ko xamné mu ngi ci xolu fu ñuy jëlé dogal yi Mandiay Fay di directeur wu lepp lu jëm ci walum mobilité ak walum circulation gare routière yi saytu pass yi karangé bi ci yoon yi di ngeen am tontu ci yoy le laaj alarba bi ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mé bu 3h joté ci sen émission trajet fi ci Radio Sénégal International tukki len ak xel bu dal ak radio bi len di gungé fep fo len mën ti dem